0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: När vi nu på vår vandring genom Bibeln har kommit till kapitlen 8 och 9 i andra krönikebok, så talar de två kapitlen om vad Salomo utförde förutom tempelbygget. En energisk regent, men mycket av det han utförde blev utfört därför att David hade gett befallning om det. David hade gett Salomo detaljerna angående templet, och Salomo byggde på Herrens tempel i cirka 7 år. Därefter bygger han på sitt eget palats i cirka 13 år. Vi läser andra krönikerbok kapitel 8, verserna 1 till och med 3.

När det 20 år hade gått till ända under vilka Salomo byggde på Herrens hus och på sitt eget hus, byggde Salomo upp de städer som Huram hade gett honom och lät Israels barn bosätta sig i dem. Och Salomo drog till Hamat-Soba och tog det i besittning. Salomo intar Hamat-Soba. Det är den enda krig som det talas om under hela Salomos regeringstid. Och det verkar inte vara varken så betydelsefullt eller dramatiskt. Det blir bara konstaterat att han tog Hamat-Soba i besittning. Så får vi höra om allt annat som Salomo kände längtan att bygga i Jerusalem, på Libanon och andra platser i hela det land som lydde under hans välde. Lägg bara märke till motiveringen, vers 6. Det som Salomo kände längtan att bygga. Vi läser verserna 7 till och med 9. Allt det folk som fanns kvar av hetiterna, amoreerna, periseerna, hiveerna och jebuseerna, kort sagt, alla de som inte tillhörde Israel. Deras avkomlingar, så många som fanns kvar i landet efter dem, genom att Israels barn inte hade utrotat dem. Dessa ålade Salomo att vara arbetspliktiga, så som det är än idag. Men ingen av Israels barn gjorde Salomo till trälar vid de arbeten han utförde, utan det blev krigare och hövitsmän för hans kämpar eller uppsyningsmän över hans vagnar och ridhästar. Kananéernas efterkommande och övriga främmande stammar blir helt enkelt arbetsträlar, medan männen från Israels barn utses till stridsmän eller uppsyningsmän. Och nu kommer något intressant när det gäller den kvinna som var faraos dotter från Egypten och som Salomo tagit till sin hustru. Trots att Gud sagt att ingen av Israels barn skulle ta sig en hustru från de främmande folken. Men vi läser vers 11. Och Salomo lät faraos dotter flytta upp från Davids stad till det hus som han hade byggt åt henne. Ty han sade, jag vill inte att någon kvinna ska bo i Davids, Israels kungs hus. Ty det är en helig plats, eftersom Herrens ark har kommit dit. Jag tror att Salomo hela tiden visste att han gjorde fel när han tog faraos dotter som hustru. Även om judisk tradition försvarar Salomo med att hans motiv var politiska. För genom det här giftermålet blev han ju faraos svärson. Och vilken regent ville väl anfalla det land där hans dotter var drottning? Och kanske fanns det också politiska motiv. Men första kungabok 11, vers 1 och 2 säger: men kung Salomo hade förutom faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor av det folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem och de får inte inlåta sig med er. Det skall förvisso annars förleda era hjärtan att avfalla till deras gudar. Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Andra krönikerbok kapitel 8 börjar alltså med att berätta att Salomo för sitt samvetes skull flyttar bort faraos dotter från Davids hus eftersom det var en helig plats. Resten av kapitlet berättar mera om templet och de högtider man firar och hur leviterna sätts in i tjänst efter Davids plan.

När vi nu kommer till andra krönikerbokens 9:e kapitel så ser vi att det är det sista kapitlet som talar om Salomo. Och vi har insett att det mest betydelsefulla som Salomo uträttade faktiskt var att bygga Herrens tempel. Men det var David som fått templets beskrivning av Gud. Det var David som helgat silver och guld för templet. Och det var David som samlat byggnadsmaterialet. Och det var också David som klart sa till Salomo, som vi minns ifrån första krönikerbok kapitel 28, var frimodig och oförfärad och gå till verket. David ger helt enkelt Salomo order om att bygga templet. Och i början av första krönikerbok kapitel 29 sa David offentligt till hela folket att Gud hade utsett Salomo till att bygga templet och att han redan hade samlat byggnadsmaterialet, så det var bara att gå igång. Så egentligen hade Salomo inget val. Andra krönikerbok berättar att Salomo bygger templet. Det andra som Gud anser värt att repetera av det som Salomo har uträttat, det är att Salomo faktiskt fortsatte med det som var Guds tanke med Israel, nämligen att vara ett vittnesbörd för hela världen. Och vi får höra hur Salomo utförde detta. Men låt oss här säga att det sätt på vilket Israel skulle vara vittnen, det var på ett annat sätt än det sätt på vilket Kristi kyrka idag ska vittna. Israel skulle vända sig inåt mot templet. Kristi församling vänder sig utåt. Israel skulle gå upp till Jerusalem, till templet, och invitera alla folkslag att komma till Jerusalem för att tillbe Gud. Medan Kristi kyrka ska börja i Jerusalem och gå helt till jordens yttersta gräns. Med andra ord, Kristi kyrka ska bära evangeliet ut till världen, till alla stammar, folk och tungomål. Medan Israel skulle inbjuda folken att komma och dela uppenbarelsen från Gud i templet. Israel skulle vittna om den enda sanne Gud, mitt i en värld som tillbad många olika gudar. Och kyrkan ska, som enskilda, vittna om den uppståndne och levande frälsaren till alla folk, mitt i en kultur utan Gud. Kina upplever en enorm väckelse just nu. Vi hör också om väckelse i andra land långt borta. Medan vi själva har avfallit från den helige Gud. Men det vill alltid vara 7000 som inte böjer knä för Baal. Och de finns inte i ett bestämt kyrkosamfund, utan det är Guds sanna vittnen som finns kringspridda i olika kyrkor och församlingar. Hiram, kung Davids vän, lärde känna Gud, och ifrån andra krönikebok 2:12 minns vi hans vittnesbörd om Gud, där han säger: lovad vare Herren, Israels Gud, himmelens och jordens skapare. Ryktet om Salomos rike och Salomos visdom nådde långt, och drottningen av Saba, som representerar Hams släkt, hon reser för att besöka Salomo. Vi läser i andra krönikerbok kapitel 9, vers 1 och 2. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon för att i Jerusalem sätta Salomo på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe
och förde med sig kameler som bar välluktande kryddor och guld i mängd, likaså ädla stenar. Och när hon kom inför kung Salomo framlade hon för honom allt vad hon hade i tankarna. Men Salomo gav henne svar på alla hennes frågor. Ingenting var okänt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt. Det vill säga att Salomo berättade hemligheten bakom Salomos kungarike. Han berättade att det var Gud som givit honom visdom. Och han berättade att templet, det var den plats där de mötte Gud, eftersom Gud sagt att det var där han ville komma dem till mötes. Vers 3 och 4. När nu drottningen av Saba såg Salomos vishet och såg huset som han hade byggt och såg rätterna på hans bord och såg hur hans tjänare satt där och hur de som betjänade honom utförde sina åligganden och hur de var klädda. Och vidare såg hans munskänkar och hur de var klädda. Och när hon såg den trappuppgång på vilken han gick upp till Herrens hus, då blev hon utom sig av förundran. I Första Konungabok 10:24 läste vi: från alla länder kom man för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Men det ges inga mer detaljer annat än dessa verser om drottningen av Saba som kom för att se Salomos visdom. Men orden från Första Kungabok och det vi här läser i Andra Krönikebok 9 gör det klart för oss att Israel verkligen lyckades vara ett Guds vittnesbörd för världen vid denna tid. Hon får höra om brännofferaltaret där synden försonas genom offret som pekar fram emot honom som skall komma, Messias, frälsaren. Israels Gud har en frälsningsplan för var och en. Vi läser vers 5 och 6. Och hon sade till kungen: sant var det tal som jag hörde i mitt land om dig och om din vishet. Jag ville inte tro vad man sade, förrän jag själv kom och med egna ögon fick se det. Men nu finner jag att vidden av din vishet inte ens till hälften har blivit omtalad för mig. Du är långt mer framstående än jag genom ryktet hade hört. Det hon egentligen säger är att när jag hörde om vad Gud hade gjort så kunde jag helt enkelt inte tro det. Men hon hade tro nog till att låta det hon hade hört få en konsekvens. Det vill säga att när hon hörde om Salomo och hans rike så gjorde hon en lång och strävsam resa för att själv se om det var sant, och den som söker han finner. Att hon måste göra en lång resa genom brännheta ökenområden kunde inte hindra henne. Hon måste undersöka hur det var, och hon kunde inte tro det förrän hon såg det. Men lyssna nu till hennes vittnesbörd, vers 7 och 8. Lyckliga är dina män, och lyckliga är dessa dina tjänare, som ständigt får stå inför dig och höra din visdom. Lovad vare Herren, din Gud, som funnit sådant behag i dig att han har satt dig på sin tron för att vara kung inför Herren, din Gud. Ja, därför att din Gud älskar Israel och vill hålla det vid makt evinnerligen. Därför har han satt
dig till kung över dem, för att du ska skipa lag och rätt. Vi bör verkligen ge akt på det som hon nu säger efter att ha sett och övervägt saken. För drottningen av Saba, hon förstår nu sammanhanget mellan templet, offeraltaret, gudstillbedjan och Salomos makt, folkets trygghet och rikets framgång. Och därför kan hon inte annat än prisa Gud. Och när Herren Jesus talade om henne sa han i Matteus 12:42: drottningen av söderlandet ska komma vid domen och träda upp mot detta släkte och bli det till dom. Ty hon kom från jordens yttersta gränser för att lyssna till Salomos vishet. Och se, här är mer än Salomo. Drottningen av Saba sa: därför att din Gud älskar Israel. Hon respekterar Salomo som konung och vet att hans visdom är stor. Men hon vet också att bakom allt står Gud. Men trots allt hon sett så verkar det som det var brännoffret som imponerade mest på drottningen av Saba. Och brännoffret var den starkaste illustrationen på Kristi fullkomliga offer som fanns under det gamla förbundet. Ja, Israel vittnade verkligen för hela hedningavärlden. Och den här drottningen hon lärde känna den enda sanne Gud. Och du kan ju bara tänka dig vad det fick betyda för hennes folk när hon kom hem. Den gången skulle världen komma till Jerusalem för att få möta vittnesbördet om den enda sanne Gud. Efter Kristi uppståndelse ska evangeliet bäras ut från Jerusalem och till jordens yttersta gräns. Och därför sänder vi också våra bibelprogram på svenska, på arabiska och på många, många språk. Genom dina förböner och dina gåvor så kan vi sända våra bibelprogram till Indien, till Kina, Iran och till många andra land. Evangeliet måste ut till alla folk.

Drottningen av Saba hade fört med sig som gåva till Salomo 120 talenter guld, likaså välluktande kryddor i stor mängd, dessutom ädla stenar. Och aldrig hade det funnits en så stor mängd välluktande kryddor i landet som det drottningen gav Salomo. Men hon fick mera med sig hem än det hon hade fört med sig till Jerusalem. För först gav Salomo henne rikligt med gåvor som tack för allt det hon hade fört med sig. Dessutom fick hon med sig hem allt det som hon önskade sig. Andra krönikerbok kapitel 9 och vers 12. Kung Salomo åter gav drottningen av Saba allt vad hon önskade och begärde, förutom vad som motsvarade det hon hade fört med sig till kungen. Sedan vände hon om och for till sitt land igen med sina tjänare. Ja, hon blev inte fattigare därför att hon gav till Guds Jerusalem. Och under lagens hushållning var det ju just rikedom och välstånd som var kännetecknet på välsignelse. Men i det nya förbundet, efter Kristi försoningsdöd och segerrika uppståndelse, och efter andens utgjutande på pingstdagen, så bleknar den jordiska rikedomen. Som Paulus säger i andra Korinterbrevet 4:18. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Och Jesus själv, han sa till sina lärjungar i Lukas 12, vers 15-21. Se till att ni aktar er för all slags girighet. Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Och han berättade en liknelse för dem. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sade till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få vad du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Och i liknelsen om såkornet så säger Jesus i Lukas 8, vers 14. Det som föll bland tistlar är det som har hört ordet, men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Och han sa också vid ett tillfälle att det är svårt för den som är rik att komma in i Guds rike. Men när Jesus säger det, hur kan det då komma sig att så många, även av kristna bekännare, strävar livet av sig för att få mest möjligt av jordens rikedomar? Kanske de ännu lever i lagens hushållning. För under den, i det gamla förbundet på Salomos tid, var silvret, guldet och den vackra tempelbyggnaden och annan rikedom det synliga beviset på att nationen var välsignad. Vi läser i andra krönikebok 9, verserna 22 till och med 24.
och kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet. Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra all den vishet som Gud hade lagt ned i hans hjärta. Och var och en av dem förde med sig gåvor, föremål av silver och av guld, kläder, vapen, välluktande kryddor, hästar och mulåsnor. Så skedde år efter år. Ja, detta var den gången ett vittnesbörd för hela världen på att Gud rikt hade välsignat Israel. Men att rikedom och makt även den gången kunde vara en frestelse ser vi av vers 25. Och Salomo hade 4000 spann hästar med vagnar och 12000 ridhästar. Dem förlade han dels i vagnsstäderna, dels i Jerusalem hos kungen själv. Kungen var genom Mose lag förbjuden att skaffa sig många hustrur, även förbjuden att skaffa sig många hästar, men Salomo skaffade många, många av båda delarna. Vi läser vers 26 till och med 31. Och han var herre över alla kungar från floden ända till filisternas land och sedan ända ned till Egyptens gräns. Och kungen lagade så att silver blev lika vanligt i Jerusalem som stenar och cederträ lika vanligt som mullbärsfikonträd i låglandet. Och hästar infördes till Salomo från Egypten och från alla andra länder. Vad nu vidare är att säga om Salomo, om hans första tid så väl som om hans sista, det finns upptecknat i profeten Natans krönika, i siloniten Ahias profetia och i siaren Jedais syner om Jerobeam, Nebats son. Salomo regerade i Jerusalem över hela Israel i 40 år. Och Salomo gick till vila hos sina fäder och man begravde honom i hans fader Davids stad. Och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Trots sin vishet använde inte Salomo visheten till att vandra i gemenskap med Gud. Men Gud uppfyllde på Salomo det löfte som han hade givit David. Stackars Salomo, som fick hjälpa och leda så många genom sin visdom. Men han levde inte själv så som han lärde. Vi kan säga att han hade rörledningens ena ända vid källan och den andra ändan ledde ut till folket. Och hans visdom hjälpte många, men själv behöll han bara rosten. Och allt det som han så inträngande varnade andra för lät han sig själv infångas av. Och plötsligt var livet slut. Och vad hjälpte det nu att han hade vunnit hela världen när han hade vänt Gud ryggen? Det är människans lott att en gång dö. Och Salomo begravdes i Davids stad och hans son Rehabeam blev kung efter honom. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stundens bibeltext och uppmaningen att ni ska inte frukta andra gudar är hämtade från andra kungabokens 17 kapitel och 35 vers och handlar om de folk som bosatte sig i Samarien istället för Israels barn. De lärde sig att frukta Herren, Israels Gud, men fruktade samtidigt sina egna gudar på samma sätt som de folk som de kom ifrån. För att rätt förstå vad Guds tankar då för fram till ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp nu. Gode Gud, tack för att jag får komma inför dig och utbe mig vägledning och hjälp för att förstå dina tankar när det gäller att bara frukta dig och inte samtidigt frukta andra gudar. Du ska inga andra gudar hava jämte mig, har du sagt i det första budet som ska vägleda oss människor. Herre, ge mig den insikt som jag behöver för att förmedla kunskapen om dig och ditt ord på rätt sätt med din andes kraft. Amen. Folken från Babel och andra platser som kungen i Assyrien hade skickat till Samarien istället för Israels barn gjorde alltså var och en sin egen gud och ställde upp den i de offerhöjdshus som samariterna hade byggt. För de visste inte hur de skulle frukta Herren, Israels gud. Men Herren slöt ett förbund med dem, står det. Och befallde dem, ni ska inte frukta andra gudar, inte heller tillbe dem, eller tjäna dem, eller offra åt dem. Andra kungaboken, kapitel 17 och vers 35, enligt Svenska folkbibelns översättning. Folken som den här texten handlar om var tydligen okunniga och visste inte att de skulle låta bli att tillbe och offra till sina avgudar, trots att de en gång var med i den stora skara som Gud hade fört upp ur Egypten med stor makt och utsträckt arm. Vilka de här människorna var vet jag inte, men i samband med uttåget ur Egypten står det att också en stor blandad folkhop drog upp med dem. Alltså en grupp som tydligen inte var israeliter. Andra Mosebok kapitel 12 och vers 38. Hur var det en gång för dig, min vän? Innan du kände till att det fanns någon som heter Jesus. Han som älskar dig och som har dött för dig. Hur levde du? I sitt brev till Titus så skriver Paulus, som var sänd till att leda Guds utvalda till tro och till insikt om den sanning som hör till Guds fruktan och som ger hopp om evigt liv. Så här skriver han. Vi var själva en gång oförnuftiga, olydiga och vilsegångna. Vi var slavar under många slags begär och lustar. Vi levde i ondska och avund. Vi var avskyvärda och vi hatade varandra. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna uppenbarades, frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den helige ande som han rikligt utgöt över oss genom Jesus Kristus, vår frälsare. Detta skedde för att vi skulle stå rättfärdiga genom hans nåd och som vårt hopp är bli arvingar till det eviga livet. Titus brev kapitel 3, verserna 3-7, enligt Svenska folkbibeln. Jag kommer att tänka på ett annat liknande bibelställe som det jag citerade av Paulus. Men nu är det från Gamla testamentet och Daniels bok, där han ber och säger: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Daniels bok kapitel 9 och vers 18 enligt Svenska folkbibeln. Både du och jag måste förstå att vad vi än kan ha presterat under vårt liv av godhet och rättfärdiga gärningar, så är det av noll och intet värde inför Gud, hans helighet och rättfärdighet. Vi kommer att få lön för det, men någon ingång genom pärleporten till Guds himmel kan vi inte räkna med av den anledningen. Där är det bara Guds nåd genom tron på Jesus och hans offer för oss som gäller. Om du och jag en gång får lov att komma inför Guds ansikte, beror det bara på Guds nåd och på den rättfärdighet som kommer av vår tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Det står så i Romarbrevet, det 10:e kapitlet och den 10:e versen. Det är ju den sanningen som skiljer Mose lag med sina laggärningar från evangeliets budskap om nåden i Jesus Kristus. Om Guds nåd skriver psalmisten: din nåd är bättre än liv. Psalm 63 och vers 4. Och vilka som får Guds nåd talar Petrus om med orden: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Första Petrus brev kapitel 5 och vers 5. De ödmjuka, vilka är det? Jo, det är de som bekänner sina synder, tar emot förlåtelse för synderna av nåd i namnet Jesus och bekänner honom som sin Herre. I sin syndabekännelse så säger kung David: så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhettan. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa: jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Psalm 32 och verserna 3-5. Det är så det går till att bli frälst, bli ett Guds barn och medlem i Guds familj. Det är absolut det bästa som en människa kan få uppleva under hela sitt liv, därför att det ger henne dels en fullständigt ovärderlig hjälp och vägledning här under jordelivet genom hjälparen, den helige Ande, och dels ett av Gud garanterat evigt liv. En del människor är rädda för att ge upp sin egen kontroll över livet och lägga allt i Guds hand. En sån rädsla beror bara på okunnighet om Guds godhet, hans kärlek till och hans välvilja mot alla människor som söker honom och hans gemenskap. Anledningen till att Gud överhuvudtaget bryr sig om oss människor som en gång förkastade hans son Jesus Kristus och till och med spikade upp honom på ett kors, beror bara på att han i allmänhet älskar alla människor som han har skapat och i synnerhet de som lyssnar till hans röst och tar emot hans frälsningsgåva av nåd i ett ödmjukt hjärta. Min vän, Gud låter alltid nåd gå före rätt. Ni ska inte frukta andra gudar, stod i andra kungaboken. Men har man ingen kunskap om den enda sanne och levande guden, så blir det väl så att man tar till sig alla möjliga, mer eller mindre underliga företeelser och föreställningar om andemakter som kan påverka livet. Ta bara en sån sak som horoskop, som många människor låter styra sina liv. För mig är sånt fullständigt obegripligt, men tydligen gångbart i brist på en levande tro på Gud, skaparen, som håller allt i sin hand. Men det är ju nu en gång så att för den som inte vill tro på sanningen finns inget annat alternativ än att tro på lögnen. Det finns inget utrymme för någon annan eller neutral position. Säger du att du inte vill ta ställning, så har du inte förstått frågan. Därför att det inte handlar om vad du själv råkar tycka eller ha för uppfattning om den andliga verkligheten. Utan det handlar om Guds gåva av nåd till mänskligheten. Och hur du väljer att ställa dig till den. En gåva kan man inte stå neutral inför, utan antingen tar man emot gåvan eller också tar man inte emot den. Den som inte är med mig är emot mig, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 12 och vers 30. Om du väljer att inte ta ställning, så har du redan sagt nej i ditt hjärtas innersta, och ditt beslut får eviga konsekvenser för dig. Enligt kristen tro betyder ditt ja till Jesus att ditt namn blir inskrivet i livets bok i Guds himmel. Ett nej till Jesus från din sida betyder däremot en evig skilsmässa från Gud. Bibeln är mycket klar på den här punkten, och för att det inte ska råda något som helst tvivel om det, ska jag läsa innantill för dig. Så här står det i Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. Enligt Svenska folkbibeln. Om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Jag tror att himlen är en underbar och fridfull plats. Men jag tror också att eldsjön, eller helvetet som den kallas i andra översättningar, är den eviga pinans plats som ingen frivilligt vill komma till. Att komma dit är enkelt. Att komma därifrån är omöjligt. Om du som lyssnar nu tror att jag försöker skrämma dig på något sätt genom att tala om eldsjöns eller helvetets fasansfulla verklighet, så kan jag försäkra dig att det inte är så. Och om du tror att jag försöker vinna några anhängare till någon kyrka eller församling, så glöm det. Jag har inga som helst såna tankar. Det enda jag vill är att rädda ditt liv när jag med mina ord nu räcker över en livboj eller en frälsarkrans, som man sa förr, till dig. Om du tar tag i den så räddar den ditt eviga liv. Det är inte mer skrämseltaktik att varna dig för helvetets eviga pina än det är att tala om för dig var det finns farliga underströmmar ute i havet som du inte ser men som kan överraska dig och dra ner dig så att du drunknar om du ger dig ut och simmar. Om du inte kan eller vill skilja på att bli skrämd och bli varnad, så är det tragiskt. Men för din egen skull hoppas jag verkligen att du hinner fatta ditt beslut och säga ja till Jesus innan din stund på jorden är slut. För sen är det för sent. Om du inte bryr dig om mina varningar, så är det givetvis din ensak. Jag hoppas bara att du förstår allvaret i det jag säger. Säg ja till Jesus och ta emot honom i ditt hjärta nu. I en stund när du minst anar det, kan det vara för sent. Tvivla inte. Bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra krönikeboken och därmed till andra krönikerbokens andra del. De första 9 kapitlen handlade om Salomos verksamhet och liv. Men som för alla andra människor så varade också Salomos liv en begränsad tid. Därefter dog han. Nu när Salomo är död övertar hans son Rehabeam kungatronen. Kapitlen 10-12 ger oss Rehabeams historia. Men vi ska se hur Rehabeams dårskap leder till att riket delas, för Rehabeam vägrade att lyssna till det gamlas råd. Ja, vad betyder väl erfarenhet när man har stor makt? Och för sent så upptäcker Rehabeam att Salomos mäktiga imperium faller i grus i loppet av bara några dagar. Därför att han inte ville lyssna till det råd som det gamla hade givit honom. Och därmed blir Davids rike delat. Nordrikets 10 stammar bildar en stat under namnet Israel, medan Juda och Benjamin i syd fortsätter att hålla samman under namnet Juda. Trots

delningen där 10 av stammarna går sin egen väg så koncentrerar Gud nu uppmärksamheten på den lilla rest, det vill säga på Juda rike. Eftersom Juda är den släktgren som leder fram till Kristus. Och under den tid riket är delat upplever Juda väckelse 5 gånger. Och krönikerboken fokuserar på dessa eftersom vi här ser historien ifrån Guds perspektiv. Andra krönikerbok kapitel 10 och vers 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När det gäller Sikem vill jag bara nämna att staden var en knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet, samt för vägen mellan Jerusalem och Galileen. Och Sikem blev tidigt både ett politiskt och ett religiöst centrum. Och Sikem var ju en av de platser där Abraham först slog läger när han kom till Kanaan. Så Sikem var en plats som stod centralt i Israels barns historia. Och här samlar sig alltså nu Israels 12 stammar för att kora en ny kung efter Salomo. Och vi läser vers 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta där han var i Egypten, dit hade han nämligen flytt för kung Salomo, vände han tillbaka från Egypten. Första Kungaboks 11 kapitel berättade att det hände en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Och då mötte han profeten Ahia från Silo. Och de båda var ensamma på fältet. Ahia, han fattade i den nya manteln han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Och så säger han till Jerobeam, ta här 10 stycken för din räkning, ty så säger Herren, Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Och profeten Ahia säger att det ska ske därför att de har övergett Gud och tillbett olika avgudar och inte vandrat på Guds vägar och inte gjort vad som är rätt i hans ögon. Och när Salomo fick veta det så försökte han att döda Jerobeam, men Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten. Och han stannade i Egypten tills han nu får höra om Salomos död. Hur får han höra? Jo, folket som var missnöjda med det hårda skattetrycket som varit under Salomos tid, de sänder nu bud efter Jerobeam i Egypten. Och han kommer villigt. Vi läser andra krönikebok 10, verserna 3 och 4. Och det sände bort och lät kalla honom åter. Då kom Jerobeam dit tillsammans med hela Israel och talade till Rehabeam och sade, din fader gjorde vårt ok för svårt. Men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Visst var det många som beundrade Salomos enorma palats, som var mer än 4 gånger så stort som Herrens tempel. Och man beundrade också allt annat som Salomo byggde. Han anlade vattendammar, han anskaffade också boskap, fäkreatur och får i stora mängder. Han samlade silver och guld. Han skaffade sig sångare och sångerskor. Och Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor utav de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn, ni ska inte inlåta er med dem.
och allt som hans ögon begärde, det tog han för sig av. Och han byggde hus och planterade vingårdar. Han anlade lustgårdar för sig själv och parker där han planterade alla slags fruktträd. Och alla dessa enorma byggprojekt, det kostade. Och här i andra krönikerbok 10:4 säger folket till Salomos son Rehabeam: din fader gjorde vårt ok för svårt. Det visar oss den andra sidan av Salomos regeringstid. Även om det bara var främmande folk som sattes i trälarbete, så utsattes Israels folk för ett fruktansvärt skattetryck. Och nu ber de Rehabeam att lätta den börda som Salomo hade lagt på dem. Gör Rehabeam det, så ska de troget tjäna honom. Och vi läser vers 5. Han svarade dem: vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick.

Det som folket i sin nöd hade bett om var inte mer än rätt och rimligt. Efter 20 år med enorma byggnadsprojekt så hade oket blivit för tungt för folket. Nu ber de bara om lättnad. Vad ska den nya kungen göra? Ja, först vänder han sig till de män som varit hans fars rådgivare. Det gamla som hade lång livserfarenhet. Vers 6 till och med 8. Då rådgjorde kung Rehabeam med det gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sade, vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade, om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Nej, vad ska man med erfarenhet och gamla mäns visdom när man är ung och har makt? När Rehabeam kallade in de erfarna som varit i hans fader Salomos tjänst fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. Det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Därför lyssnar också Rehabeam till sina jämnåriga vänner. Vers 10 och 11. Han sade till dem, vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt, lätta det ok som din fader har lagt på oss. De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade, så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt, din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta du det för oss. Så bör du säga till dem, mitt minsta finger är tjockare än min faders midja. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, ska jag göra det med skorpiongissel. Ja, för den mänskliga naturen var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo var stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga att har min fader tuktat er med ris så ska jag tukta er med skorpiongissel. Vers 12-14. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen som kungen hade befallt när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen dem ett hårt svar. Till kung Rehabeam brydde sig inte om det gamlas råd. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade, jag ska göra ert ok tungt. Ja, jag ska göra det ännu tyngre än förut. Har min far tuktat er med ris, så ska jag göra det med skorpiongissel. Rehabeam handlar alltså efter sitt eget hjärta som är starkt påverkat av hans jämnåriga som är lika bortskämda som han själv, av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester,
och det tänker man fortsätta med. Vi läser vers 15. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud för att Herrens ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam Nebats son genom Ahia från Silo. Profetian som det refereras till återfinner du i Första Kungabok kapitel 11. När det i vers 15 står, alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt från den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen var det som sagt lättare att följa de unga smickrarna som sa, du ska bli större än Salomo. Och vi läser vers 16. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar. Vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog hela Israel hem till sina hyddor. Med Israel menas här de 10 stammarna i nord. Och med Juda menas de 2 stammarna Juda och Benjamin. Ibland användes Israel som benämning även på sydriket, eftersom Gud betraktar dem som ett folk. Vers 17 till och med 19. Endast över de israeliter som bodde i Judas städer förblev Rehabeam kung. Och när kung Rehabeam sände iväg Hadoram, som hade uppsikten över de allmänna arbetena, stenade Israels barn denne till döds. Och kung Rehabeam själv måste skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag. Kung Rehabeam lyssnade inte till de gamla rådgivarna, utan säger att han ska lägga skorpiongissel på folket. Men när han sänder ut Hadoram för att kräva in skatt, så blev han stenad till döds. Stackars Rehabeam, palatsets lyxliv hade gjort honom så verklighetsfrämmande att han inte förstod hur desperata och uppretade folket var. Och därmed är upproret oundvikligt. 10 av de 12 stammarna lämnar nu Davids rike. När det står ända till denna dag, så refererar det till den tid då Andra krönikerboken blev skriven. Rehabeam hade själv valet om han skulle följa de gamla, erfarna männens råd eller lyssna till de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Rehabeam valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad. Det säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus kapitel 23. Och det är inget nytt Jesus förkunnar för fariseerna, men det är en evig gudomlig sanning. Redan Rehabeam fick erfara att så är det.

Efter att de 10 stammarna avfallit från Rehabeam återvänder han till Davids stad Jerusalem och upptäcker att hans rike verkligen krympt avsevärt. Och då begår han ännu en dumhet. Andra krönikerbok kapitel 11, vers 1 till och med 3. Och när Rehabeam kom till Jerusalem församlade han Judas hus och Benjamin, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna kungadömet åt Rehabeam. Men Herrens ord kom till gudsmannen Semaja. Han sade: säg till Rehabeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin: så säger Herren, ni skall inte ge er iväg och strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt. Ty vad som har skett har kommit från mig. Och de lyssnade till Herrens ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam. Lägg märke till att Gud kallar även folket i Juda och Benjamin för israeliter. Gud påminner om att alla 12 stammarna är bröder. Så grep Gud in och förhindrade ett inbördeskrig mellan de 10 stammarna i nord och Juda och Benjamin i syd. Och folket lyssnade till Herrens profet. Och vi läser vers 11 och 12. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lagrade förråd av mat, olja och vin i dem. Var och en särskilt av dessa städer försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt, och Juda och Benjamin förblev under hans välde. När Rehabeam förstår att han inte kan återerövra de 10 stammar som lämnat honom, koncentrerar han sig om att bygga och befästa sina städer för att skydda sig mot de 10 andra stammarna, som tidigare varit en del av Davids och Salomos rike, men som nu blivit hans fiender på grund av hans dåraktiga beslut att inte lyssna varken till sitt hårt betungade folk eller till det gamlas visa råd. Vers 13 till och med 15. Och prästerna och leviterna i hela Israel gick över till honom från alla sina områden. Ty leviterna övergav sina utmarker och sina andra besittningar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev bort dem från deras tjänst som Herrens präster och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Även om inte Rehabeam visat omsorg för det hårt beprövade folket utan bara lovat om skorpiongissel, så går alla präster och leviter i Nordriket ändå över till Rehabeam i Juda. Och orsaken, det är att Jerobeam, Nordrikets regent, han fördriver de präster som tjänar den enda sanne Gud och ersätter dem med andra som i Guds namn utövar avgudsdyrkan. Det är närmare beskrivet i första kungabok där Jerobeam fruktar att Nordriket ska återvända till Rehabeam. Och vi citerar ifrån första konungabok 12, vers 27 till 29. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja,
då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket, nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land. Och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. Och Jerobeam är smart. Han inför avgudstyrkan, men under sken av att det egentligen är samma Gud. Se här din Gud Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade delta i detta avguderi, så blev Jerobeam tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Men prästerna och leviterna valde att fly till Juda. Vi läser andra krönikerbok 11, vers 16 och 17. Och det följdes från alla Israels stammar av dem som vände sina hjärtan till att söka Herren, Israels Gud. Dessa kom till Jerusalem för att offra åt Herren, sina fäders Gud. I tre år befäste de så kungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt. Ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg. Det fanns folk i Nordriket som var trofasta mot Gud, och de kom till Jerusalem för att tillbe Gud. Och så får vi berättat något ifrån Rehabeams privatliv, vers 21 till och med 23. Och Rehabeam hade Maka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur. Ty han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur. Och han födde 28 söner och 60 döttrar. Och Rehabeam satte Abia, Makas son, till huvudman och förste bland sina bröder. Ty han hade för avsikt att göra honom till kung. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla befästa städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll. Han skaffade dem också hustrur i mängd. Jerobeam gjorde fel när han inte lyssnade till de gamlas råd, gjorde fel när han försökte starta inbördeskrig och när han skaffade sig många hustrur. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens, som vi ska se när vi vandrar vidare genom Bibelns kapitel. Men vår tid är ute och jag säger på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har en text ifrån Bibelns blad kommit upp för mig, och det är profeten Jesaja som i kapitel 63 och vers 9 säger så här: I all deras nöd var ingen verklig nöd, ty hans ansiktes ängel frälste dem. Det här kapitlet handlar alltså bland annat om ånger och bön om frälsning, eftersom Herren själv stred mot Israels hus när folket var upproriskt och bedrövade Guds helige ande. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med tacksägelse i mitt hjärta för att du alltid hjälper mig och vägleder mig i ditt ord. Du vet att jag saknar egen förmåga att förstå de olika bibeltexterna, och jag kan inte heller se alla sammanhang klart. Herre, jag ber att du ska hjälpa mig att förmedla det budskap som du har bestämt. Amen. I all deras nöd var ingen verklig nöd, skrev Jesaja. Och i handbok för livet är ordalydelsen den här: Han delade deras nöd och han räddade dem. Jesaja 63, vers 9, enligt handbok för livet. När Herren delar vår nöd så förändras situationen fullständigt för oss, och vi får se uppåt på ett hopp och en möjlighet istället för att blicka neråt i förtvivlans djup. Det är den livsgemenskapen av hopp och förtröstan som den helige ande vill förmedla till oss när vi lägger våra liv i Guds händer och låter honom omsluta oss på alla sidor. Guds ande ger oss vishet, förstånd, kunskap, kraft och Guds fruktan. Han är vår store hjälpare och rådgivare framför alla andra. Han ger oss vila när han ser att vi behöver det, både för vår kropp och vår själ. Han ger oss också kraft att hålla ut i striden och ger oss ljus på vår stig när vi läser vår bibel, Guds ord, för att kunna gå rätt väg. Han förmanar oss och gör oss uppmärksamma på om det finns synd, fel eller brister i oss av olika slag. Sånt som måste rättas till innan vi med framgång kan bestorma himlen med våra böner om vägledning och hjälp i livet i andra sammanhang. Endast i Gud har du din ro, min själ, ty från honom kommer mitt hopp, skriver psalmisten. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla. Psalm 62, verserna 6 och 7, enligt Svenska folkbibeln. Ja, precis så är det. Inför Gud och i hans omvårdnad finns det en ro, en sinnesfrid som övergår allt förstånd. Vi kan aldrig själva, oavsett vilka medel vi har till vårt förfogande, finna en sån ro som Herren kan ge oss. Det beror givetvis på att han som själv har skapat oss vet exakt hur vi är skapade och känner till alla detaljer i våra liv. Ingen mer än den treenige guden har all den kunskapen om oss och våra förhållanden och alla samband däremellan. Det är verkligen inte lätt att klara av allt som dyker upp i livet. Jag vet inte hur du har det i ditt liv, men själv upphör jag aldrig att förvåna mig över allt elände som kan drabba människor. Är det inte olyckor och sjukdom så är det ekonomin, bilen, huset, barnen eller äktenskapet som liksom går på kryckor. Inte för att man slutat älska varandra, utan för att relationen ibland inte klarar av trycket utifrån, från den omvärld som man är en del av. Kan man inte dra sig tillbaka till hemmets härd och få den avkoppling som man behöver då, är det svårt. Arbetslivet kräver kanske mer än 100% engagemang i den konkurrensutsatta tid vi lever, där personalminskningar och ett högt uppdrivet tempo lätt leder till stress, ångest och sömnlöshet. Det gäller ju att hänga med i karusellen, eller hur? Är man sen engagerad i ett eller annat, i och för sig behjärtansvärt föreningsliv som också kräver en insats och ett deltagande, så går man kanske över gränsen och riskerar att gå in i den berömda väggen. Så går dagar och veckor, månad läggs till månad och år till år, om man undrar hur det ska sluta. Pensionen hägrar, men hur ska man orka nå fram dit? Många människor sliter som galningar för att få ihop till en standard av vällevnad som de tycker att de ska ha. Andra har det ju. Jag tror att man på det sättet tar på sig en börda som inte är rimlig och som till slut leder till en ännu större oro och vånda. För en del blir det så att den fritid som man kämpat för att kunna tillbringa med barnen eller familjen blir så fylld av krav på olika prestationer som man behöver egentligen en ordentlig semester till när man kommer tillbaka till jobbet. Är det klokt? Nej, det är inte klokt. Men det är då man behöver ta fram sin bibel och försöka sansa sig lite, om man inte gjort det långt tidigare förstås. Inför Gud som vet allt får man be och utgjuta sitt hjärtas innersta. Låta Guds ande vägleda och rensa upp i alla trassligheter som man kanske har blivit inblandad i. Kanske undrar du som inte är van att be till Gud om man verkligen kan be om hjälp med att reda ut saker och ting så där utan vidare. Ja, det är så med vår Gud, den enda sanne och levande guden, att han bryr sig mycket mer om oss människor än vad vi tror. Och om du tror att du först måste bli bättre och snällare som en människa, kanske lite mer värdig, vad nu det betyder, för att få komma inför Gud, så säger jag bara, glöm det och kom som du är. Om du kräver av dig själv att du ska bli mer värdig först, så kommer det aldrig att bli av. Därför, kom som du är. Gud älskar dig precis som du är. Han kanske inte tycker om allt du gör, men det är en helt annan sak. Börja med att vara precis som du är. Behöver någonting ändras eller rättas till, så kommer du nog på det senare. Den som söker Gud ska finna honom, står det. Och Jesus sa vid ett tillfälle att det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Matteus evangelium kapitel 9, vers 12. Alltså är det oss, vi som behöver honom, som han bryr sig om. Den som vill klara sig själv får naturligtvis fortsätta med det, så länge det går. Sen kan du leta upp Matteus evangelium i din bibel, där det står så här: bed och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. Ty var en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar ska dörren öppnas. Matteus evangelium kapitel 7, verserna 7-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Kristna människor med levande tro på Gud är inte bättre än andra, men de har det bättre. Och det har de av flera olika anledningar. Dels har de för det mesta en ekonomi som är i ordning, och det beror på att de ger staten vad den ska ha och Gud vad han ska ha i tionde, alltså en tiondel av nettoförtjänsten, enligt mitt sätt att förstå Bibelns undervisning. Eftersom den som ger sitt tionde till den Guds församling som man är medlem i alltid får räkna med Guds välsignelse över sitt liv och sin ekonomi, så är det exakt vad Gud har lovat den som följer hans ord. Läs själv vad Gud säger om det hos profeten Malaki i det tredje kapitlet och den tionde versen. Jag har själv aldrig förstått hur det fungerar. Bara att det gör det, om man följer Guds direktiv. Jag tror att det går till så att när du lastar ut dina gåvor med din lilla skyffel, så lastar Gud in. Men skillnaden är att hans skyffel är mycket större än din. Därför blir det alltid överflöd där Gud och hans välsignelse råder. För Gud är mycket generös. Det finns minst två anledningar till som gör att kristna har det bättre. Enligt min uppfattning beror det dels på att de inte alls oroar sig så mycket som andra, och dels beror det på att de kan lasta av sig sina bördor och bekymmer på Jesus, Guds son, som de tror och förtröstar på. Psalmisten skriver nämligen helt klart och tydligt: kasta din börda på Herren. Han ska uppehålla dig. Aldrig ska han låta den rättfärdige vackla. Psalm 55 och vers 23. Jesus sa: kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 30, enligt Svenska folkbibeln. Kanske börjar du nu förstå att det här med att vara kristen och tro på en Gud som har skapat himmel och jord och allt som finns på den, det är någonting mycket mer än att gå till kyrkan på julottan och kanske till påsk, bara för att andra människor tycker att man ska göra det. Mer som en god tradition, än beroende på en personlig relation med Jesus Kristus och ett verkligt engagemang i en kristen församlingsgemenskap. Om du inte har tagit steget in i någon kristen gemenskap än, så gå runt, titta in och var med vid några gudstjänster på olika ställen innan du bestämmer dig. Om du söker av hela ditt hjärta, så kommer du absolut säkert att hitta den plats där du också upplever Guds närvaro i den atmosfär som jag vet finns, där två eller tre är samlade i Jesu namn. Jesus sa, där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20, enligt Svenska folkbibeln. Och den Guds närvaron är jag helt säker på att du upplever i ditt hjärtas innersta när du har kommit på rätt plats. Var inte rädd, det är inte farligt, och du kommer aldrig på fel spår så länge som du söker Jesus, Guds son, människosonen, och ingenting annat. Sök inga märkliga upplevelser eller liknande, utan sök Jesus och hans närvaro. Det är det enda som verkligen betyder någonting. Om du ber Gud om vägledning för att du ska komma rätt, så kommer han absolut att vägleda dig på ett sätt som du själv förstår och blir övertygad om när du är på rätt väg. Den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6, enligt Svenska folkbibeln. Tvivla inte, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra krönikeboken och därmed till andra krönikerbokens andra del. De första 9 kapitlen handlade om Salomos verksamhet och liv. Men som för alla andra människor så varade också Salomos liv en begränsad tid. Därefter dog han. Nu när Salomo är död övertar hans son Rehabeam kungatronen. Kapitlen 10-12 ger oss Rehabeams historia. Men vi ska se hur Rehabeams dårskap leder till att riket delas, för Rehabeam vägrade att lyssna till det gamlas råd. Ja, vad betyder väl erfarenhet när man har stor makt? Och för sent så upptäcker Rehabeam att Salomos mäktiga imperium faller i grus i loppet av bara några dagar. Därför att han inte ville lyssna till det råd som det gamla hade givit honom. Och därmed blir Davids rike delat. Nordrikets 10 stammar bildar en stat under namnet Israel, medan Juda och Benjamin i syd fortsätter att hålla samman under namnet Juda. Trots delningen där 10 av stammarna går sin egen väg så koncentrerar Gud nu uppmärksamheten på den lilla rest, det vill säga på Judarike. Eftersom Juda är den släktgren som leder fram till Kristus. Och under den tid riket är delat upplever Juda väckelse 5 gånger. Och krönikerboken fokuserar på dessa, eftersom vi här ser historien ifrån Guds perspektiv. Andra krönikerbok, kapitel 10 och vers 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty

Hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När det gäller Sikem vill jag bara nämna att staden var en knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet, samt för vägen mellan Jerusalem och Galileen. Och Sikem blev tidigt både ett politiskt och ett religiöst centrum. Och Sikem var ju en av de platser där Abraham först slog läger när han kom till Kanaan. Så Sikem var en plats som stod centralt i Israels barns historia. Och här samlar sig alltså nu Israels 12 stammar för att kora en ny kung efter Salomo. Och vi läser vers 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta där han var i Egypten, dit hade han nämligen flytt för kung Salomo, vände han tillbaka från Egypten. Första Kungaboks 11 kapitel berättade att det hände en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Och då mötte han profeten Ahia från Silo. Och de båda var ensamma på fältet. Ahia, han fattade i den nya manteln han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Och så säger han till Jerobeam: ta här 10 stycken för din räkning, ty så säger Herren, Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Och profeten Ahia säger att det ska ske därför att de har övergett Gud och tillbett olika avgudar och inte vandrat på Guds vägar och inte gjort vad som är rätt i hans ögon. Och när Salomo fick veta det så försökte han att döda Jerobeam, men Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten. Och han stannade i Egypten tills han nu får höra om Salomos död. Hur får han höra? Jo, folket som var missnöjda med det hårda skattetrycket som varit under Salomos tid, de sänder nu bud efter Jerobeam i Egypten. Och han kommer villigt. Vi läser andra krönikebok 10, verserna 3 och 4. Och det sände bort och lät kalla honom åter. Då kom Jerobeam dit tillsammans med hela Israel och talade till Rehabeam och sade: din fader gjorde vårt ok för svårt. Men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Visst var det många som beundrade Salomos enorma palats, som var mer än 4 gånger så stort som Herrens tempel. Och man beundrade också allt annat som Salomo byggde. Han anlade vattendammar, han anskaffade också boskap, fäkreatur och får i stora mängder. Han samlade silver och guld. Han skaffade sig sångare och sångerskor. Och Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor utav de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem. Och allt som hans ögon begärde, det tog han för sig av. Och han byggde hus och planterade vingårdar. Han anlade lustgårdar för sig själv och parker där han planterade alla slags fruktträd. Och alla dessa enorma byggprojekt, det kostade. Och här i andra krönikerbok 10:4 säger folket till Salomos son Rehabeam: din fader gjorde vårt ok för svårt. Det visar oss den andra sidan av Salomos regeringstid. Även om det bara var främmande folk som sattes i trälarbete,
så utsattes Israels folk för ett fruktansvärt skattetryck. Och nu ber de Rehabeam att lätta den börda som Salomo hade lagt på dem. Gör Rehabeam det, så ska de troget tjäna honom. Och vi läser vers 5. Han svarade dem: vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick.

Det som folket i sin nöd hade bett om var inte mer än rätt och rimligt. Efter 20 år med enorma byggnadsprojekt så hade oket blivit för tungt för folket. Nu ber de bara om lättnad. Vad ska den nya kungen göra? Ja, först vänder han sig till de män som varit hans fars rådgivare. Det gamla som hade lång livserfarenhet. Vers 6 till och med 8. Då rådgjorde kung Rehabeam med det gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sade, vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade, om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som det gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Nej, vad ska man med erfarenhet och gamla mäns visdom när man är ung och har makt? När Rehabeam kallade in de erfarna som varit i hans fader Salomos tjänst fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. Det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Därför lyssnar också Rehabeam till sina jämnåriga vänner. Vers 10 och 11. Han sade till dem, vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt, lätta det ok som din fader har lagt på oss. De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade, så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt, din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta du det för oss. Så bör du säga till dem, mitt minsta finger är tjockare än min faders midja. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, ska jag göra det med skorpiongissel. Ja, för den mänskliga naturen var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo var stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga att har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Vers 12-14. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen som kungen hade befallt när han sa, kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen dem ett hårt svar, till kung Rehabeam brydde sig inte om det gamlas råd. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade, jag ska göra ert ok tungt. Ja, jag ska göra det ännu tyngre än förut. Har min far tuktat er med ris, så ska jag göra det med skorpiongissel. Rehabeam handlar alltså efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkat av hans jämnåriga, som är lika bortskämda som han själv, av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester,
och det tänker man fortsätta med. Vi läser vers 15. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud för att Herrens ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam Nebats son genom Ahia från Silo. Profetian som det refereras till återfinner du i Första Kungabok kapitel 11. När det i vers 15 står, alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt från den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen var det som sagt lättare att följa de unga smickrarna som sa, du ska bli större än Salomo. Och vi läser vers 16. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar: vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Må Israel dra hem, var och en till sin hydda. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog hela Israel hem till sina hyddor. Med Israel menas här de 10 stammarna i nord. Och med Juda menas de 2 stammarna Juda och Benjamin. Ibland användes Israel som benämning även på sydriket, eftersom Gud betraktar dem som ett folk. Vers 17 till och med 19. Endast över de israeliter som bodde i Judas städer förblev Rehabeam kung. Och när kung Rehabeam sände iväg Hadoram, som hade uppsikten över de allmänna arbetena, stenade Israels barn denne till döds. Och kung Rehabeam själv måste skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag. Kung Rehabeam lyssnade inte till de gamla rådgivarna, utan säger att han ska lägga skorpiongissel på folket. Men när han sänder ut Hadoram för att kräva in skatt, så blev han stenad till döds. Stackars Rehabeam, palatsets lyxliv hade gjort honom så verklighetsfrämmande att han inte förstod hur desperata och uppretade folket var. Och därmed är upproret oundvikligt. 10 av de 12 stammarna lämnar nu Davids rike. När det står ända till denna dag, så refererar det till den tid då Andra krönikerboken blev skriven. Rehabeam hade själv valet om han skulle följa de gamla, erfarna männens råd eller lyssna till de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Rehabeam valde att upphöja sig själv, och den som gör det, han ska bli förödmjukad. Det säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus kapitel 23. Och det är inget nytt Jesus förkunnar för fariseerna. Men det är en evig, gudomlig sanning. Redan Rehabeam fick erfara att så är det.

Efter att de 10 stammarna avfallit från Rehabeam återvänder han till Davids stad Jerusalem och upptäcker att hans rike verkligen krympt avsevärt. Och då begår han ännu en dumhet. Andra krönikerbok kapitel 11, vers 1 till och med 3. Och när Rehabeam kom till Jerusalem församlade han Judas hus och Benjamin, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna kungadömet åt Rehabeam. Men Herrens ord kom till gudsmannen Semaja. Han sade: säg till Rehabeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin. Så säger Herren: ni skall inte ge er iväg och strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt. Ty vad som har skett har kommit från mig. Och de lyssnade till Herrens ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam. Lägg märke till att Gud kallar även folket i Juda och Benjamin för israeliter. Gud påminner om att alla 12 stammarna är bröder. Så grep Gud in och förhindrade ett inbördeskrig mellan de 10 stammarna i nord och Juda och Benjamin i syd. Och folket lyssnade till Herrens profet. Och vi läser vers 11 och 12. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lagrade förråd av mat, olja och vin i dem. Var och en särskilt av dessa städer försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt, och Juda och Benjamin förblev under hans välde. När Rehabeam förstår att han inte kan återerövra de 10 stammar som lämnat honom, koncentrerar han sig om att bygga och befästa sina städer för att skydda sig mot de 10 andra stammarna, som tidigare varit en del av Davids och Salomos rike, men som nu blivit hans fiender på grund av hans dåraktiga beslut att inte lyssna, varken till sitt hårt betungade folk eller till de gamlas visa råd. Vers 13 till och med 15. Och prästerna och leviterna i hela Israel gick över till honom från alla sina områden. Ty leviterna övergav sina utmarker och sina andra besittningar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev bort dem från deras tjänst som Herrens präster och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Även om inte Rehabeam visat omsorg för det hårt beprövade folket, utan bara lovat dem skorpiongissel, så går alla präster och leviter i Nordriket ändå över till Rehabeam i Juda. Och orsaken, det är att Jerobeam, Nordrikets regent, han fördriver de präster som tjänar den enda sanne Gud och ersätter dem med andra som i Guds namn utövar avgudsdyrkan. Det är närmare beskrivet i första kungabok, där Jerobeam fruktar att Nordriket ska återvända till Rehabeam. Och vi citerar ifrån första konungabok 12, vers 27 till 29. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja,
då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket, nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land, och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. Och Jerobeam är smart. Han inför avgudstyrkan, men under sken av att det egentligen är samma Gud. Se här din Gud Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levis stam, präststammen, vägrade delta i detta avguderi, så blev Jerobeam tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Men prästerna och leviterna valde att fly till Juda. Vi läser andra krönikerbok 11, vers 16 och 17. Och det följdes från alla Israels stammar av dem som vände sina hjärtan till att söka Herren, Israels Gud. Dessa kom till Jerusalem för att offra åt Herren, sina fäders Gud. I tre år befäste de så kungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt. Ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg. Det fanns folk i Nordriket som var trofasta mot Gud, och de kom till Jerusalem för att tillbe Gud. Och så får vi berättat något ifrån Rehabeams privatliv, vers 21 till och med 23. Och Rehabeam hade Maka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur. Ty han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur. Och han födde 28 söner och 60 döttrar. Och Rehabeam satte Abia, Makas son, till huvudman och förste bland sina bröder. Ty han hade för avsikt att göra honom till kung. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla befästa städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll. Han skaffade dem också hustrur i mängd. Jerobeam gjorde fel när han inte lyssnade till det gamlas råd. Gjorde fel när han försökte starta inbördeskrig och när han skaffade sig många hustrur. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens, som vi ska se när vi vandrar vidare genom Bibelns kapitel. Men vår tid är ute och jag säger på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från första krönikeboken kapitel 12 och vers 22 kommit upp för mig. Den handlar om hur hundratusentals beväpnade stridsmän dag efter dag samlades hos David för att efter Herrens befallning strida för honom och smörja honom till kung över hela Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma inför ditt ansikte och utbe mig nåd och hjälp med den text som har kommit upp. Herre, du vet att jag i mig själv inte har den insikt eller kunskap som jag behöver för att på rätt sätt förmedla ditt budskap. Därför ber jag om din vägledning, styrning och hjälp genom den helige ande. Amen. David var ju en modig och rättskaffens man. En man efter Guds hjärta, står det i första Samuelsboken kapitel 13 och vers 14. Trots sina brister så skildras han ofta som idealkungen och är en förebild för de andra kungarna efter honom. Vid det här tillfället som jag nämnde om i början hade David inte blivit smord till kung än. Men när Herren hade förkastat Saul för att han inte lydde Herrens befallningar så blev gudsmannen Samuel sänd till Isai. Av hans 8 söner skulle David, som var den yngste, väljas ut av Samuel och enligt Guds befallning smörjas till kung. Dag efter dag kom allt fler till David i Hebron för att hjälpa honom tills han hade en här stor som Guds här, står det i första krönikeboken kapitel 12 och vers 22. Varför det samlades en så stor här hos David för att hjälpa honom vet jag inte. Men kanske är det inte Herrens storlek i och för sig eller antalet krigsmän som bibeltexten vill markera, utan den respekt, tillgivenhet och beundran som de olika stammarna ville visa David när de slöt upp omkring honom, fast beslutna och göra honom till kung över hela Israel. När David så småningom hade blivit smord till kung och installerat sig i Jerusalem så fick han i sinnet att bygga ett tempel där åt Gud på jebusiten Ornans tröskplats som han köpt för 600 siklar guld. Men David hade under alla sina krig utgjutit mycket blod och därför ville inte Herren att han skulle bygga templet, utan Davids son Salomo skulle bygga det. Herren lovade att ge Israel frid på alla sidor under Salomos dagar när templet skulle byggas. Innan David dog förberedde han så mycket som möjligt för det kommande tempelbygget, både genom att befalla alla Israels hövdingar att hjälpa Salomo och genom att skaffa fram olika slags material till templet, som guld, silver, koppar, järn, trävirke och sten. Stå upp och gå till verket, och må Herren vara med dig, sa David till sin son. Guds helgedom skulle nu uppföras så att man kunde föra in Herrens förbundsark där, med alla de föremål som hade helgats åt Herren. David organiserade också upp folket och delade in tusentals män som var 30 år eller äldre, de som sen skulle tjänstgöra i templet, var och en med sina olika uppgifter. David ordnade med så att präster och leviter, tillsyningsmän, domare, dörrvaktare, profeter, sångare och alla andra som behövdes för att hålla Herrens hus i stånd blev indelade och tilldelade sina platser i det kommande templet. Från Davids Jerusalem tar jag nu ett hopp fram till våra dagar. Hur är det med våra platser, din och min, och våra uppgifter i Guds rike? Sköter vi dem på det sätt som Gud har kallat oss till? Eller är vi bekväma, lata och förslöade? Kanske vi inte ens vill stå upp till tjänst. Det får någon annan syssla med, tänker du kanske. Jag har fullt upp med att sköta mina egna angelägenheter. Jag kan inte varken vittna eller sjunga. Det har jag aldrig gjort. Jag har min tro för mig själv, och andra får väl ta hand om sina trosproblem, eller hur? Ska jag hålla reda på min bror, svarade Kain, när Herren Gud frågade efter hans bror Abel. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 4, vers 9. Känner du igen situationen? Ska jag ta mig an de utstötta, de mobbade, hemlösa, sjuka och arbetslösa? Det får väl socialen ta hand om? Det är väl därför jag betalar skatt, eller ska jag? Vad sa Jesus? Jo, när han talade om människosonens dom på den yttersta dagen, sa han till dem som stod vid hans vänstra sida: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Matteus evangelium kapitel 25, verserna 41-43, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur ska du och jag som människor leva rätt här i livet? Säger Bibeln någonting om det? Ja, Jesus talade med lärjungarna om det, både ur andlig och vardaglig synvinkel. En laglärd kom fram och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Mannen svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus svarade honom: du svarade rätt. Gör det, så får du leva. Se tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där, halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdades samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, Vad kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka? Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 29 enligt svenska folkbibeln. Som en sammanfattning av det Jesus sa om hur du och jag ska leva vårt liv här på jorden på ett rätt och riktigt sätt kan man väl uttrycka det så att andligen ska du älska Herren din Gud på alla sätt och så mycket du förmår. Och timligen ska du bry dig om din medmänniska så långt du har möjlighet. Ge åt de fattiga och var barmhärtig mot den som lider och behöver din hjälp. Följer du och jag de här anvisningarna? Var och en av oss får rannsaka sig själv och låta sitt eget samvete fria eller fälla. Det enda jag kan tillägga i det här sammanhanget är att Gud är större än våra samveten och vet allt. Det betyder att om samvetet fördömer oss så är Gud ändå högsta domstolen som alltid dömer rätt och rättvist. Vårt samvete är inte ofelbart utan kan döma fel eftersom det utgår från erfarenheter i livet som det kan ha dragit fel slutsatser av. Men om vi har syndat eller handlat fel så får vi utbe oss nåd och hjälp av Gud och ändra på vårt liv och levande så fort som möjligt. Om vi med ett öppet och ödmjukt sinne verkligen vill ändra på vårt liv, så tror jag att det första vi ska göra om vi är tveksamma det är att fråga Herren om hur vårt förhållande till honom verkligen är och försöka få klarhet i det innan vi går vidare. Man kan alltså inte lita på varken sitt samvete, sina egna känslor eller på sitt eget förnuft. Det räcker inte till för våra beslut när det gäller så här viktiga saker. Men det räcker till för att väcka oss i vårt innersta om och när vi tvekar. Evangelisten Matteus skriver, döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda, och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare! Ta först bort bjälken i ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus evangelium kapitel 7 och de fem första verserna enligt svenska folkbibeln. Anledningen till att jag talar om det här är att vi aldrig kan gå vidare på trons väg inför Guds ansikte om vi inte först har rensat ut allt eget av synd, orenhet, stolthet, högmod och egen rättfärdighet. När allt är rent och klart inombords och bjälken i vårt eget öga är borta, då först kan vi börja se flisorna i våra medmänniskors ögon. Tala om dem och hjälpa dem att gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång och dens väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Matteus evangelium kapitel 7 och verserna 13-16 enligt Svenska folkbibeln. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så står det i första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tvivla inte, min vän. Bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Ja, så här lät det varje lördag morgon i Sveriges Radio under 32 år fram till den 31 december 1978 då programmet Frukostklubben sändes för sista gången. Frukostklubben var det första underhållningsprogrammet som sändes på morgonen och det hann bli 680 program innan avskedet samsändes med SVT 1978. Premiärprogrammet sändes den 9 februari 1946, samma år som Sigge Fürst spelade in den här låten.

Tjo och Kim och inget annat, skriven av Ulf Peter Olrog. Men Sigge Fürst, stora genombrott kommer redan 1944 med Stadsbudsvisan.

tro en endast undan rona. Han får vara gno, för folk ska ju alltid byta bo, och då ska mamma med och bära. Och flåsande trappa upp och ner, man gnogar med besked och bäsa halvt och led. För folk ska ju alltid skräpa med, och gamla saker är så kära. Det är schatull och spinetter och gamla blekta schaketter och vintermössor och hetter, på vilket jag i värde sätter. Och det är lump och klenoder som är tappen och hans broder i form av gamla kommoder och illa gjorda marmorstoder.

på akvareller som inte någon föreställer. Man bär på duschateller av alla sorters modeller och gamla literbuteller där sista droppen ännu dräller. Och det är bord som mig kan stå och klockor som mig går, men det ska med ändå. Stolar och rokokobyråsoffer ifrån Vasatiden. Tavlor med ramen utan glas och glas, det fint kalas och blommor i en vas och fotografier i en fas och draperier utan sidan. Magnos och tvättpennen smalar och bär på dyner och sjalar från både kamrar och salar som riktigt vimlar utan malar. Man lastar tunna och bytta och pallar som blir lytta och inte ett till någon nytta, men man får göra mer än flytta. Man kan få landa till station och stå där som ett jon och blod som en spion för det. Kan komma en person som vill att man ska väskan köra. Och man får hämta ut ransona, konjaklin och kron och grev och baron. Och man får vara postiljon, ja allting får en statsbud göra. Man går till farbror på stampen med klockan åt småstadspampen när som det lider mot tampen och han har tänkt att uppge kampen. Man piskar kuddar och mattor, betalar myror och skatter och dränker hundar och katter så man blir både trött och matter. Man går med brev och cirkulär och blir impopulär i bostad och affär för att de hotas här och där och vräka som de ej betala. Och man blir avspringen mycket trött, det verkar i ens kött och ögat blicka slött. Men man får genotes man ser rött, om vila ska man inte tala. För folk ska ha hem paketer med ärtesill och tapeter och kräftor, dill och raket.

0: Vi ska lyssna till två melodier till som fanns på Sigge Fürsts repertoar. Den första heter Riola Jassen och den andra Fyra skäggiga furirer.
1: Ut i Stockholm kan man noga glatt minsann, och med sång och dans man får så kallad stimulans. Man blir i extas och snart ett dansdäck tas, för då har stockholman kalas. Och slagverk och cymbal, nu hörs på vallokal, och mellan borden håller man ju val. Till varje danskapell, både middagar och kväll, man skuttar som en liten vild gasell.
2: Ja, det är Riola, ja, det är Riola.
1: Har vi andra slängar, menar jag, och flickor svänger kjol, det tonar från fiol, i Riola och lyser liksom själva sol. Och de flickorna som man ser i en stad, de är ursa mig, precis säger någonting för mig. De har kortklippt hår och deras kjol, det går ju inte ens till knät i år. De röker cigarett och sportar har jag sett, och målar sig på rött och violett. Och när de väl ser gift så går de ut på vift, med någon annan har jag läst i skrift.
2: Men det är Riola, det är Riola.
1: Där finns såna flickor jag vill ha, och vill du ha en vän som älskar dig igen, i Riola där kan du säkert finna den. Och en kyss vill jag, är jag en stadshus ha. Jag tar för en drinken, jag tar kyss som smakar smink. Och fast jag nog sett hur de är ögongett, har de inga kval berätt. För de har usch och usch, ju ögon utav tusch, och upp på kinden något de kallar musch. Och vad de lovar mig, det kan de lova dig, för de kan aldrig någonsin säga nej.
2: Men det är Riola, ja det är Riola.
1: Där vet man hur kyssarna ska vara, ska jag en flicka ha,

Du drömmer att du ligger i din högst civila säng och har det ganska skönt på duxmadrassen. Du drömmer att du vandrar på en vårlig blomsteräng och håller någon brud i vänstra tassen. Men så blir klockan sex och av en dombasun du väcks. Det knallar och går i din korridor och där i din dörr det står fyra skäckiga furirer och en orakad vice korporal som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal. Men glöm din

När 14 dagar har gått, du börjar sakta gro igen. En dosis klorofyll skulle inte skada. Då sägs det från högre ord som haft det här på känn, att klockan 16.00 ska du bada. Du lägger av ditt yttre skal, du har ej annat val. Till bastun så glad, du klapsar och stad. Men där sitter rad efter rad av fyra skäckiga furirer och en orakad vice korporal som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal.

Du skrudar dig i kronans högst charmanta uniform och går till folkets park på lördagskvällen. Du känner dig kapabel att ta flickorna med storm. Det har ju skett på flera andra ställen. Du dansade en timme blott, men sen så var det slut. Sen var

general som ropar manöver och beter sig med en röst som är långt ifrån normal. Men glöm dina andra.

0: Där lämnar vi Sören Rydgren, för nu är det dags för Stefan Ljungqvist. Och platsen, den är välbekant.
1: Kuss, vad det vimlar av segel idag. Är det kappsegling? Nej, det är lördag. Ja visst, då förstår jag vad pojkarna ska, för de har ena som ledigt idag. Och det seglar Kalle med klubben på svaj. Ha, för dig det! Hur har du dig själv då?

0: Tack så mycket.
1: Sonja Hedebratt, Ain't Misbehaving. På piano Sven-Erik Svenna Dahlberg, Erik Nordström saxofon, Lasse Lundström på bas och Ingvar Kalmer trummor. Nu ska vi få träffa Povel Ramel och Wenche Myhre. Platsen är Hamburg Börs den 25 april 1970.
2: Jag känner mig mer som din bror.
3: Du vägrar att gå i en trappa.
2: Har inga lämpliga skor.

0: soapbox.
1: Du?
0: Ja?
1: Medan vi håller på med åldersskillnad skulle jag vilja fråga dig om en sak.
0: Ja.
1: Får jag göra det?
0: Ja.
1: Då kommer jag med den frågan nu. Jag har släpat på den rätt länge. Hur gammal är du egentligen?
0: Ja, det är inte så mycket det. Om du drar bort min ålder från din, så får du över till en hel ballett, skulle jag tro.
1: Ja, det tror jag gärna, men jag vill inte ha en hel ballett, för jag tycker att det finns så mycket folk i branschen ändå. Alla behöver inte vara på den här scenen. Och så finns det så mycket konstiga nyheter som jag, så som varande gammal oldtimer, inte rimligtvis kan hålla reda på. Vad betyder det till exempel när det står i tidningarna ideligen att varje artist måste ha någonting som kallas för image?
0: Image?
1: Ja, men vad i helvete är det för någonting?
0: Image.
1: Är det en sjukdom? Har du image?
0: Nej.
1: Har du aldrig legat i magen?
0: Jo, men jag har ingen image.
1: Jag har ingen image heller, inte sen jag började på hälsoinstitutet. Och så har jag tappat min personlighet. Vi var i Göteborg och spelade och då passade Hagge Geigert på att sno alla mina kepsar. Så numera får jag uppträda i hatt och det är inget roligt det heller. Men det värsta av allt, sen Tore Skogman började i branschen, så räcker framtänderna inte till.
0: Ja, du har visserligen varit med länge, men jag har varit med för mycket, säger de.
1: Ja,
0: för förra året så stod det i tidningarna att jag hade fått mitt ansikte utslitet i tv.
1: Nej.
0: Jo, jag hade fått ansikte utslitet i tv. Så nu har jag tänkt att komma tillbaka med nytt ansikt. Så här.
1: Sen kilar vi ut för att skåla.
0: Det brukar vi efter konsert.
1: Du ska väl ha Coca-Cola.
0: Och du ska väl klämma ditt järn.
1: I natt blir jag minst lika sprallig som du när jag släper den åttonde borren.
0: Det känns ingen skillnad i ålder.
1: Nej, men en helsikes skillnad imorgon.

0: också.
1: Du, sen när vi har ätit och druckit, då...
2: Då ska vi gå på Dolphyklubben och dansa Hova Hova Yeah!
1: Då ska vi gå på Dolphyklubben och dansa Hova Hova Yeah! Okej, jag ska hänga med på det. Men när vi har gjort det, menar jag, då...
2: Då ska vi gå på diskoteket Ding Ding och dansa!
1: Diskotek! Varför kan vi inte få gå på ett litet stilla diskotek istället och diskutera lite? Och sen när vi har gjort det, menar jag, då...
2: Då ska vi gå på Kiravit!

0: släpp av mig vid hotellet, tack. Ja, då tycker jag bättre om den där lilla som du dansade nyss, vad heter den? Nej, jag menar inte den, jag menar den där som du dansade igår som hette... Den är väldigt trevlig också.
1: Det var bra.

0: Povel Ramel och Wenche Myhre i Åldersskillnad, inspelad på Hamburg Börs den 25 april 1970. Nu är det dags att runda av och det ska bli i sällskap med Magnus och Brasse i sketchen Flygkaptenerna. Ha en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.
1: Jo, vi hade nu rast tänkt kasta oss in på ett annat ämne, flygning. Flygning intresserar oss väldigt mycket. Vi äger en ingående kännedom om flygning, kan man säga.
2: Det gör vi.
1: Det gör vi verkligen. Vi är ute och flyger väldigt mycket. Vi är väldigt roade utav det också, kan man säga. Alltså, vi tycker det är trevligt, det är okonventionellt, inga speciella krav, inget klädtvång och sådär, no smoking, står det på skyltar överallt. Det är väldigt avkopplande och trevligt.
2: Ja. Ja, jag tycker baletten är tjusigast.
1: Vilken balett?
2: Baletten, den här turkosa baletten som går fram och
1: tillbaka. Åh, med vagnen,
2: ja. Servera godsaker där. Ja. Och biblioteket. Ska inte tala om biblioteket, om man läggs fram i varje sitt, så har vi ett bibliotek, bara bestsellers.
1: Det finns en trevlig bilderbok också, plastad historia så här. Det är en instruktionsbok, hur man störtar heter den. Nu sägs det ju att man ska undvika att störta, men om man nu ska göra det så har jag en rekommendation där. Försök att göra det över Skåne och Danmark. Jo, det är nämligen så att över Skåne och Danmark så är praktiskt taget hela marken asfalterad. Så det är flygplats vid flygplats, det är vägg i vägg. Och det är ett annat intressant fenomen också, de heter likadant praktiskt taget allihopa. Skurup, Kastrup, Glistrup och Bedrup.
2: Nu händer det ju lyckligtvis inte så ofta sådana här flygolyckor, det gör inte det. Det händer inte ofta. Men det händer ju ibland man läser om det, alltså. Jag har nu studerat en och annan sån här artikel. Jag tycker nästan att det jämt är mest synd om kocken.
1: Om kocken?
2: Ja, men det har du inte läst de här skildringarna? Det brukar ju stå varje 50 meter från avariplatsen så hittades cockpitten. Nej.
1: Jag ska be att få be om ursäkt.
2: Ja, men det står det.
1: Jag ska be att få be om ursäkt för min kamrat. Och vi går nog rast vidare till nästa nummer. Till nästa avdelning. I föreställningen här. Vi ska nu be att få titta in i en sån här kock... I en sån här förarkabin. Där vi ska möta två stycken rutinerade erfarna piloter och se dem under sin tjänstutövning. God afton, mina damer och herrar. Detta är kapten Jakobsson och hans besättning som hälsar er alla hjärtligt välkomna ombord. Vädret utanför är fint och vi beräknar att landa om en halv timme. Om man bara visste hur man gjorde.
2: Vad sa du nu?
1: Om man bara visste hur man gjorde. Du förstår, jag har inte fått någon riktig kläm på själva slutfasen på flygning. Kan du tänka dig? Upphoppa går bra, rakt fram, inga problem. Nej, går inte. Det är ju löjligt, men jag har klarat mig väldigt bra ändå. Nämligen på grund av det enkla faktum att en utav två är framme i allmänhet brukar kunna landa,
2: ja,
1: ju.
2: Det är vanligt.
1: Ja, visst är det. Så att precis när det drar ihop sig till landning så brukar jag säga det. Hörde du, vill vara vänlig och ta över och så kila på muggen för lite fint, det säger jag.
2: Nu är det bara det att det är mitt gamla knep.
1: Men vad säger du?
2: Jag har klarat mig på samma sätt. Jag har inte heller fått någon riktig kläm på det där med flygning och landning och hela det. Ja, men titta själv här, det bara vimlar av spakar och det är till höger och vänster här. Det är skevringsroder och avringsroder och ena med det andra. Bara en sån sak nu. Var sitter till exempel den här spaken som gör att vingarna går fortare? Känner du till det?
1: Nu hörde jag inte till. Att vad går fortare?
2: Vingarna. Att man ökar det alltså?
1: Nej, men det är löjligt. Alltså, vingarna står ju still.
2: Ja, på marken. Det är klart att de står still på marken. Men när man flyger måste ju vifta upp planet i luften. Fattar väl dumhuvud. Man blir översett en kråka bara.
1: Ja, men det är ju löjligt. Det är bara att titta ut genom fönstret och förvisa sig om hur det är. Det vet man ju direkt. Om...
2: Man har slutat vifta nu.
1: Nej, men nu vet jag var jag är någonstans.
2: Vadå?
1: Uppsala.
2: Ja, men du vet hur det är.
1: Där var jag flög förbi domkyrkan alldeles nyss här. På 4 meters höjd alltså. Tuppen hälsar. Nej, nu tar jag upp kärran här.
2: Men du, ta lite försiktigt när du tar upp den. ska inte dra upp det till 10 000 meter hoppas jag.
3: Jo, men
2: jag tycker det är hemskt högt. Jag brukar lägga upp mina flygningar på ett annorlunda sätt. Jag brukar nämligen lägga planet på 2-3 meter över marken. Ja, händer det någonting, hoppar ut och tar taxi.
1: Ja, det är klokt. När mitt anlag försvinner så är det ju klokt. Går åt så mycket påse där uppe också. Ärligt talat, hörde du, man borde ha tagit ett jobb på marken, ja, faktiskt. Inte naturligt.
2: Jag försökte en gång, jag ville bli en sån här bibliotekarie. Det gick åt helvete. Jag är så dålig syn. Jag har ju knappt ledsyn, vet du. Nej, så det sprack. Aj, vänta, nu kommer jag åt en spak med foten här. Nu störtar vi benhårt. Nu är det jag som tar upp skärmen och bara...
1: Nej, det är ju ingen fara. Det är ju bara mina kryckor. Skit i dem, du.
2: Det är ingen fara.
1: Nej, men du, nu medan vi är inne på det tekniska måste jag fråga en annan sak. Begriper du varför det ska vara så mycket klockor överallt här? Och en annan egendomlighet. Det är ingen jävel som går lika heller. Vet du vad klockan är förresten?
2: Nej, jag
1: kan inte. Alltså, hur dags ska vi vara i Malmö? Är det jag är ute efter alltså.
2: Vadå Malmö? Ska vi till Malmö?
1: Ja, Malmö är. Malmö är. Ja, men det stod det på en massa väskor utanför planet i alla fall. Lite lapp Malmö är. Står det där.
2: Ja, man får flyga bort det där hålet. Det där är väl Gavloa? Gävloa? Nej! Gävle! Det är väl det. Eller, jag vet inte, jag är inte riktigt säker. Det är verkligen på, inte säker alls egentligen. Utan vi gör så här att jag har nämligen kommit på knät. Jag har nämligen en sommarstuga i skärgården. Röd tittar jag ut och så ser vi om vi ser den och då vet vi var vi är.
1: Ja, det är väldigt bra. Du, då har jag ett annat navigeringstips också om du ser någonting avlångt blått. Vätten. Och du, ifall det avlånga blåa inte är blått utan grönt, Öland.
2: Okay.
1: Vitt. Island. Nej, nu går inte det här längre. Nu får jag ta upp min lilla fickalmenacka. Det brukar vara kartor i mitten här. Ska vi se här. Kan vi se här.
2: Läden. Läden.
1: Världen.
2: Ja, världen står
1: det. Världen.
2: Har de flygplats?
1: Du, nu ser jag genom en spricka i molnet. Det verkar ganska likt Kuala Lumpur.
2: Ja, är du säkra? Vi måste ju vara säkra, tycker jag. Det måste ju finnas något säkrare sätt att ta ner den här kärran, alltså. Du, jag vet inte mer. Lyssna, snille. Detta är er kapten som talar igen. Om ni tittar ut till höger så ser ni. Ja, mina damer och herrar, vad ser ni? Var vi på vår trevliga pristävling? Den som först kommer på var vi är någonstans vinner första pris och får själv komma fram och landa.

Ja, hej, välkommen till en upplaga av Beat. Den här gången blir det 1968 jag kommer att behandla. Och jag kör ganska mycket kring albumen då. Inte de allra vanligaste hitsinglarna hela tiden här. Men en låt som var en hitsingel ska jag börja med för att få fram lite känsla. Det var det tuffaste gänget då. De heter Blue Cheer, en trio från USA, från San Francisco. Och de fick först göra en cover av Eddie Cochrans gamla Summertime Blues.

Summertime Blues i en stenhård version där med Blue Cheer och sångaren och gitarristen Dickie Peterson och vi har också gitarrist Lee Stevens och sen var det Paul Whaley på trummor. Ja, deras album då, deras första album Vincibus Eruptum från 68 blev en hyfsad säljare och singeln nådde som 14:e plats bäst på USA's Hot 100. 11:e plats blev förresten albumet. Men det är ett album som egentligen kommer 27 december 1967. Så det är ju lite knivigt för oss, lite kalenderbitare. Är det ett album från 67 eller är det från 68? För det är ju så att det kommer ju egentligen inte ut då förrän bara 4 dagar innan 68. Och det är ju 1968 som den är en sån succé. Helt oväntat, och det är Bob Dylans John Wesley Harding. Han hade ju bytt röstläge och all den här psykedeliska musiken och annat som hade kommit 66-67 fanns ju inte alls på den här skivan, som ju var mer en country folkmusikplatta. Och det finns ju många fina spår på den här. En av dem är ju den här då, All Along the Watchtower.

All Along the Watchtower, Bob Dylan. Man hör väl kanske idag mer Jimi Hendrix Experience version. Och jag ska spela Jimi Hendrix senare i det här programmet bit också. För han var ju verkligen en av 1968 års stora artister. Ja, det här albumet John Wesley Harding, det går ju in 27 januari 68 första gången då på listan. I USA den nådde andra plats som högst och låg kvar i ett helt år i 52 veckor. Inga singlar från albumet. Många fina låtar är det från det förstås. I England var den en supersuccé också. Den går in där i mars 68 och där är den etta i hela 13 veckor. Men en av de veckorna så bröts raden och då var det den ditflyttade amerikanen Scott Walker. Han hade ju Walker Brothers då succé med dem och flyttade till England och sen gjorde han ju soloplattor. Och det är albumet Scott 2 som blir etta i England där under 1968. Det är många fina spår där ur. Han gör en del covers. Han gör The Windows of the World. Han gör Black Sheep Boy. Han gör tre Jacques Brel-låtar. Jackie, Next och The Girls and the Dogs. Och han gör den här egna låten The Girls from the Streets, Scott Walker.

Scott Walker, The Girls from the Streets från albumet Scott 2 som låg etta på Englands listan 15 maj 1968. Men sen tog Dylan över igen och var etta i 3 veckor. Och andra album som sålde bra i den vevan som kom där i juni 68 har vi en ny Englands etta på albumlistan och då var det The Small Faces. Och det är albumet Ogden's Not Gone Flake. Det är kanske minst det som ett runt album. Fast inte den vanliga fyrkantiga formen på den. Och det är ett annorlunda album för The Small Faces hade ju gjort lite rhythm and blues-artat. Ganska snärtiga låtar som hade gått in på alla listor. Men här var det mer psykedeliskt konceptalbum. Och det är lite snack mellan spåren också. Ja, lite avancerad platta, lite löst sammansatt kan man säga. Att den sålde så bra tror jag berodde på att singeln Lazy Sunday var en hit. Men jag tar ett annat spår. Den blev en hit-singel senare, faktiskt in på 1969. Men den kom ju då på Ogden's Not Gone Flake, The Small Faces, Afterglow of Your Love.

The Small Faces of the Glow of Your Love. Och det var ju den sättningen som vi minns då med Steve Marriott som sångare där, Ronnie Lane på bas, Kenny Jones på trummor och Ian McLagan på keyboards. Det är bara Kenny Jones i livet av dessa Small Faces-killarna idag. Och så går vi över till USA för några plattor här. Steppenwolf, som väl kanske kan kallas både kanadensiskt och amerikanskt, för det var ju kanadensaren John Kay som ledde gruppen, men han hade ju flyttat ner till Los Angeles 1967 och där bildat då tillsammans med bland annat keyboardisten Golden McJohn och trummisen Jerry Edmonton, så hade de startat Steppenwolf och de fick några fina år där, 68-72. 1968 hade de tre stora hitsinglar och det var ju då Born to be Wild främst kanske, Rock Me också. Och så den här Magic Carpet Ride, Steppenwolf.

Steppenwolf Magic Carpet Ride, skriven av John Kay och Rushton Moreau. Och den var 1968 trea på USA-listans singel där, och den kom på albumet The Second Steppenwolf. Ett album som verkligen slog an, det var Big Brother and the Holding Company och deras Cheap Thrills. För hon hade ju då varit med på Monterey-festivalen, eller dem, det är ju Janis Joplin jag tänker på, som ju fick ett sånt genombrott då. CBS-skivbolagsdirektören där, Clive Davis, som blev eld och lågor och signade ju hela gruppen. Och det här albumet, Cheap Thrills, det kommer 1968, augusti. Och vi minns det också för det fina omslaget som Robert Crumb, tecknaren, gjorde, han som gjorde Fritz the Cat. Och det här är ju ett tufft och fräckt album. Det var verkligen ett tidstypiskt för 1968. En hel del egna låtar, men också en av de mer kända i Joplins repertoar senare också. Den blev 12 på singellistan. Vi hörde den ju först med Irma Franklin, skriven av Jerry Ragovoy och Burt Burns, Peace of My Heart.

Peace of My Heart i Big Brother and the Holding Company's version med Janis Joplin i sin toppform där. Och den låg ju väldigt länge, den här, det här albumet Cheap Thrills, på Amerikalistan. Hela 8 veckor som etta. Den gick in i augusti. Och den var kvar i 66 veckor sedan. Men därför är det lite mer än märkligt när jag tittade på Englandslistan hur det gick för Big Brother och den här Cheap Thrills. Den är inte med överhuvudtaget. Så att det gjorde ju CBS av någon anledning, lyckas inte få ut den i Europa så bra. Jag minns den inte i Sverige heller särskilt mycket. Däremot minns jag The Doors album. De hade jag redan från början. Redan 66 och 67 där. Och 68 var de framme vid sitt tredje album. Den här Los Angeles-gruppen. Som ju hade den exceptionella sångaren Jim Morrison. Och han skrev ju många av låtarna också. Även om det ofta står The Doors, som var i samarbete var det på de flesta låtarna förstås. Men den här hade Jim redan 1965 skrivit och faktiskt börjat spela in. Men den kom 1968 och det var Hello I Love You.

Hello, I love you, The Doors. Du lyssnar på programmet Beat, Leif Vibert heter jag, och det är Radio Nostalgi och en genomgång av 1968, en del av de album som var mest lyckade då. Det här albumet, Waiting for the Sun, var med i hela 41 veckor i USA och var etta i augusti då. Och den här singeln var etta under 2 veckor i USA. En artist som jag nämnde tidigare som är viktig för den här epoken är ju Jimi Hendrix. Framme vid 68 så är det tredje studioalbumet Electric Ladyland. Det kommer den 16 oktober 68. Och där finns det ju pärlor, till exempel då Dylans All Along the Watchtower i en väldigt speciell version. Och den här Voodoo Child, den finns i 2. Slight Return anses vara en av de stora, och som innovatör var han ju verkligen, Jimmy. Och basist är ju Noel Redding och trummis Mitch Mitchell. Och det här är en låt som blev en hitsingel. Jimi Hendrix skrev den ju förstås, Crosstown Traffic.

Crosstown Traffic, Jimi Hendrix Experience. Och den gick in 19 oktober i USA på första plats, det här albumet som då heter Electric Ladyland. Och den blev kvar i 39 veckor. Sen döpte han ju den studio han byggde upp i New York, döpte han ju till Electric Ladyland sedan. Ja, det var ett engelskbaserat band det där, Jimi Hendrix Experience, i och med att det var två engelsmän och att Jimi då bodde i London. Och ett annat engelskt band som verkligen slog an i USA, det var Cream. Det var ju lite som den första supergruppen kallade vi det ju här i Europa i alla fall. För Jack Bruce, basisten och sångaren, hade ju en hel del meriter, liksom trummisen Ginger Baker och så framförallt då Eric Clapton. Och det album som är aktuellt 1968, det är deras tredje och det heter Wheels on Fire. Den ena LP:n är live inspelad på Fillmore West och Winterland i San Francisco i mars 68. Och där gör Clapton och de andra en fantastisk version av den gamla Robert Johnson-klassiken Crossroads.

0: Thank
1: Eric you. Clapton, please.
0: A bubble.
2: Crossroads med Cream, live delen av Wheels on Fire albumet då från augusti 68. Något av tidigare album var ju Fresh Cream från 66 och Disraeli Gears från 67. Och där finns ju då till exempel White Room som första spår på det albumet. Och det albumet gick in på första plats i USA i 10 augusti och var i 4 veckor där och på första platsen och sen 46 veckor. Så Cream var riktigt stora och redan i slutet av 68 så lade de ner gruppen. De kom inte överens, de har gjort några återföreningar efter det. Det går till rätt bra för Eric Clapton som skivartist i alla fall. Och jag har alltså pratat om 1968 nu nästan hela programmet utan att nämna de två band som ändå var ledande under 60-talets mitt där, och det är Rolling Stones och The Beatles. Det måste vi råda bot för. Rolling Stones gav 1968 ut albumet Beggar's Banquet. Det här albumet kommer inte ut förrän i december och kommer in på USA-listan och når en femte plats den 14 december och är kvar sedan i 32 veckor. Det finns många bra låtar på den. Den hade föregåtts av Jumpin' Jack Flash som singel. Och vi har ju även förstås Street Fighting Man. Men jag tror jag väljer en låt som de då och då gör live fortfarande, Stray Cat Blues.

Stray Cat Blues, en av Jagger Richards kompositioner då. Rolling Stones från albumet Beggar's Banquet, som då kommer in i USA 14 december och första 21 december på Englandslistan. Jag vet inte riktigt varför den kom en vecka tidigare i USA, men så var det i alla fall. Och då hade ju då, den 7 december hade ju då The Beatles kommit med sitt dubbelalbum, The White Album. Det är ju ett alldeles fantastiskt album med väldigt många olika stilar. Och att välja någonting därifrån, det är svårt. Det kom förresten ut den 22 november, ska vi säga. För det var femårsdagen efter de hade gett ut With the Beatles, deras andra LP. Och tänk vilken utveckling på de 5 åren. Helt makalöst. Mycket låtar att välja på, men jag tar den här rökaren Birthday.

Birthday med The Beatles ur deras The White Album. Och det var alltså 22 november albumet kom ut. Det går in i USA den 14 december, redan 7 december i England då. Och i USA kan man säga att den var ju etta i hela 9 veckor där och blev kvar i 168 veckor. Ja, det är mycket att berätta om 1968. Jag får ta en del 2 någon gång. Det här programmet har gjorts av mig, Leif Viva, tekniker, producent Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Hej och välkomna till Roine möter. Bo Göran Svensson är dagens gäst och besöket gjordes i januari 2012.

0: förbannade med Bo Göran Svensson. Hej och välkommen till programmet.
1: Tack så mycket, Roine Nilsson på Radio Nostalgi i Frillesås. Det är en stor ära för mig att vara här.
0: Du Göran, Bo Göran, jag har haft förmånen att följa dina skivsläpp sedan 1995 och spelat dina plattor. Men det är först nu som vi sitter öga mot öga, och då måste jag stilla inte bara min utan även många andra lyssnares nyfikenhet. Vem är den där Bo Göran Svensson egentligen som skriver så dråpliga och träffsäkra texter? Om vi börjar med dina biologiska rötter, så är de väl i Skåne?
1: Ja, som du hör på min dialekt så kommer jag ifrån den bergiga, höglänta delen av Skåne. Jag är från Tyringen nere i Skåne. Men jag har bott ett antal år i Särö utanför Kungsbacka.
0: Så det är jag. Där var det tidsmässigt?
1: Det var sedan 73 till 93.
0: Så, där,
1: ja. Så jag lyssnade på Kungsbacka när radio då. Nej, jag inte hade något annat för mig.
0: Jag förstår det. Ja, vi talar om de rötterna. Men när det gäller musiken då, när blir det aktuellt för dig att...
1: Det var ju så att 60-talet ville man ju ha ett popband. Och då var vi några stycken som spelade ihop lite grann fram och tillbaka. Jag spelade duo med en kille som heter Ulrik, som spelar med Grus i Dojan. Och... Men det blev liksom inget riktigt av det, va? Vi hade lite otur med grejerna och vi fick inga riktiga bra spelningar. Och sen delade vi på oss och sen gifte jag mig, och då kom man ifrån sina musikkamrater. Och det var heller liksom ingenting som lockade mig direkt. Va? Men sen gick jag i många år. Jag lyssnade på radio och jag köpte skivor. Och då rättade det mig många år när du köpte en skiva, så fick du en bra låt eller maximalt två bra låtar. Så jag tänkte det ska inte vara så svårt att göra en platta med rimligtvis större delen av låtarna ska vara bra. Så 95 gjorde jag det. Och sen har det, he never looked back, säger de. Sen har det faktiskt fungerat.
0: Ja, men det var då du släppte ditt debutalbum Förbannade. Vi nyss hörde en låt ifrån. Och just texterna, du, när man tittar på eller lyssnar på normala texter och sånt där, så skiljer dina märkbart ifrån. Hur kommer det sig att du ville bryta från traditionen?
1: Ja, för det första ska jag ju orka lyssna på det själv. Jag reagerar när de skriver text där de inte rimmar och när de inte håller versmåtten, och framförallt när de inte giter skriva två verser utan de istället sjunger om refrängen tre gånger. Jag vill leva det ljuva livet 15 gånger i sträck är ju ett fattigdomsbevis om inte annat.
0: Låtvalet då det första plattan som vi pratar om här nu, den... Det är ju inte bara så till att sätta sig ner och plocka ut, för det är ju countrystuket som ju tilltalar dig, och det finns en uppsjö olika bra låtar att ta till sig.
1: Då

0: då var jag 94, satt jag mig i bilen och körde runt ett par veckor i USA, va, och lyssnade då på Right Choke Mavericks och Buck Owens låtarna. Och det var ju det stompet som jag själv gillade, va. Så att jag samlade ihop då en 20 låtar som jag tyckte att det här håller, va. Och sen satt jag mig ner och skrev text på det. Och det är ungefär så som jag gör fortfarande, att jag lyssnar ju på det jag lyssnar på i radion i Sverige och jag köper skivor, va. Men ett par veckor i en bil på amerikanska landsbygden, då hittar man lite pärlor här och där.
1: Det förstår jag. Du, om vi ser tidsperspektivet, det är 95 fram till idag. Country har ju förändrats väldigt mycket, icke minst i Nashville. Det har gått över mycket till country, pop och rock och sånt där. Men du vill väl gärna hålla dig till rötterna, till den gamla fina country?
0: Ja, överhuvudtaget musik. Jag reagerar på när det är överproducerat. Till för ett antal år sedan så hade du 24 spår på bandaren. Idag har du alltså 5 miljoner spår i datorn, va. Jag kan ibland höra att de dränker varandra, va. Jag vill ha det ganska rent. Jag vill ha att du hör melodin hela tiden. Och du ska som sagt vara inte överproducerad, utan har du gunget, du har 2-3 roliga instrument och en bra text, så räcker det, va. Du vinner i längden helt enkelt.
1: Det som slår mig, varför jag ställer frågan, är att det är ju ren och rak country rätt in med dina plattor. Du har ju inte ändrats inom åren. Du har kört samma.
0: Nej, eller? Och jag tänker inte ändra mig heller. Alltså, de gamla 4-4-orna är bra. De funkar, va. Folk gillar dem. De tycker om att dansa line dance. De tycker om att dansa square dance. De tycker om att dansa bugg. Och de tycker om att lyssna på när du sjunger på svenska. Och det fungerar helt enkelt.
1: Jamen. Du, första plattan förbannar. Man är ju alltid spänd på hur ska den där egentligen tas emot med den. Den blir ju spelad rätt mycket.
0: Ja, jag fick ju bra respons. Då hade ju P4, hade ju, eller det heter Country i timmen eller någonting sånt, med Stefan Lanehed. Så han körde ett par stycken nästan varje program. Och det börjar säljas lite skivor. Inga stora mängder, va, men så pass att jag liksom hade etablerat mig något sån här.
1: Ja, så är det. Ja. Vi ska över till nästa platta i ordningen som bär titeln För älska. Den kom 98 och det är samma recept.
0: Ja, det var det. För det första tyckte jag det var väldigt roligt att ha gjort Förbannad, va. Jag hade liksom fått blodad tand. Och under resans gång hade jag ju lärt mig lite grann om hur man gjorde och i vilken ordning och så här, va. Så att det var egentligen bara att köra vidare. Nya fina låtar, bra produktioner. Så den kom, den var väl klar på hösten 97, va, men kom väl ut 98 kan man säga.
1: Första plattan var ju hos Emils studio. Det var väl rätt ställe att hamna hos egentligen.
0: Då heter han, när vi börjar heter han Kent Larsson.
1: Amen.
0: Och spelar alltså stil i Country Road. Och så småningom döpte han om sig till
1: Lanebrandt.
0: Lanebrandt, ja. Brand Varnebrandt kallar vi honom för. En mycket proffsig kille. Mycket duktig stilgitarrist. Lite, vad ska vi säga, lite aggressivare än Lindgren. Så att det fungerar bra.
1: Okej. Ja, och när det gäller plattan Förälskad så fick du fina recensioner på den. Och blev du överraskad eller tyckte du liksom att ja, det borde jag få?
0: Det borde jag ju få.
1: Ja.
0: För det första så var det mycket. Och de var bra.
1: Ja.
0: Så skickade jag en till Expressen. För då skrev Börje Lundberg.
1: Ja.
0: Skrev recensioner och han var jag faktiskt rädd för, va.
1: Ja.
0: Jag hade ju läst hur han sågade folk jäms med fotknölarna, va. Och jag var inte säker på att han gillade svenskan. Men jag fick ju en lysande recension.
1: Ja,
0: den kom på annan dagen. 1998. Eller i den vevan i alla fall. Och när jag sitter och läser tidningen så knackar det på dörren. Då bodde jag i Båstad.
1: Ja.
0: Och då står Expressen utanför med reporter och fotograf.
1: Ja.
0: Och gör ett reportage på mig. För att de hade aldrig läst Börje Lundberg skriva så översvallande någon gång. Så det var mycket, mycket roligt.
1: Ja, då var du bara hälsa på helt enkelt.
0: De körde ut och knackade på dörren.
1: Ja, jättebra. Ja, det var en kul grej.
0: Ja, mycket, mycket bra.
1: Ja, det förstår jag. Du, i countryn står i Norge. Hur blir det med denna plattan i Norge? Förresten, hörde du talas om någonstans att det blir aktuellt med det stort intresse där också, eller?
0: Ja, då när jag hade gjort den andra plattan,
1: ja,
0: så hade jag i och för sig kvar 500 på den första.
1: Mm.
0: Och så fick jag köpa 1000 stycken av den nya. Men jag var inte orolig för det, de går ju så småningom, va? Men då ringer där en kille från Norge och vill köpa 2000 plattor på ett bräde.
1: Oj då.
0: Och jag var i Norge själv, så jag bad honom sitta kvar i huset där han bodde. Så hade jag 3 timmars spelkörning hem till honom. Va?
1: Mm.
0: Köpa och sälja är en sak, man får betalt en annan.
1: Ja, det är klart.
0: Men han var i allra högsta grad seriös, va? Så han köpte på ett bräde 2000 plattor.
1: Mm.
0: Så det var ju en väldigt bra kick.
1: Mm.
0: Och en bekräftelse på att det man gjorde funkade. Va?
1: Mm. Innan vi lägger på nästa låt som blir en försmak från den plattan, så får vi väl också säga att det var lite guld över den här försäljningen på den plattan. Eller?
0: Den förälskade plattan har sålt i över 20 000 ex.
1: Ja. Vad ligger den? Är det 20 idag?
0: Förlåt?
1: Är det inte gränsen 20 idag?
0: Idag ju.
1: Ja, just det.
0: Idag. Men jag kan inte få guldplatta på den eftersom den är från 98.
1: Ja, den är just det.
0: Det är alltid så. Oh. Det är alltid något som jävlas.
1: Ja, visst är det så, vet du väl. Vad ska vi ta? Nästa låt, du?
0: Vi kan köra den som heter Illa var det värre mycket för, va? Då har jag Göran Ringbom på dragspel. Jaha. Och Jerry Karlsson på piano. Och den blir bra.
1: Mm, okej, okay. Då kör vi den.

0: Ja, vi har Bo Göran Svensson i studion och vi håller på och småpratar om låtmaterial. Och vi har hittills spelat låtar ifrån de två första albumen och då följer det sig naturligt att vi kommer in på det tredje albumet. En av de där killarna som har varit med, du har haft en pianist som heter Jerry Karlsson, berätta lite om det. Han har väl haft bra stöd för det också, eller?
1: Han är ju framförallt väldigt rolig, väldigt trevlig, va? Det är som jag skriver på skivan, va? Alltså det skiljer inte bara förståndsmässigt utan det skiljer ju ganska mycket i åren mellan oss, va? Han är född 75. Ja. Och en lysande pianist och framförallt lättarbetad. Så han har ju varit med och rotat i nästan alla produktionerna, va? Och varit med i USA på tre produktioner. Så att han är på Landskrona, bor i Hudiksvall nu. Han är mycket duktig, va? Och framförallt mycket rolig och trevlig.
0: Ja, det är väl kul att ha sånt. Sådana kompisar runt omkring sig.
1: Ja, vi många musiker, precis som jag själv, kan ju vara lite knepiga ibland, va? Men får han bara betalt, på så vis är han krånglig, va? Men får han bara betalt så gör han alltså ett lysande bra jobb. Så det tycker jag om.
0: Ja, när det gäller den plattan så ska vi ta och lyssna på en låt som heter Bruksundsklubben. Varför fick du ta på den och idén till den?
1: Den fick jag alldeles gratis. Det var en sån, då bodde jag i Båstad och skulle gå ner i byn och ta mig en lättöl och gick förbi en av grannarna som bodde på det här radhusområdet. Och då hade jag hört, jag bodde inte i parkeringen, va? Så 11-tiden på kvällarna så kom det en dam trippande i asfalten där. Och jag hade sett henne, va? jag visste var hon bodde ungefär, va? Så att jag gick förbi där, va? Och då stod hennes gubbe i trädgården och räfsade över vad han gjorde. Ja, av någon anledning så stannar jag till och så säger jag så här att jag hör när din fru kommer hem om kvällarna. Och jag hörde när jag själv sa det att det lät dumt, va? Så jag liksom försökte klara mig där genom att säga att då jobbar hon kanske uppe på sjukhemmet. Så jag, nej, sa han, och pratade sävlig skånska. Nej, sa han, det kan vara att hon har varit på Bruksundsklubben. Jaha, tyckte jag då, va? Och då följde sig ju naturligt att jag frågade, vad har ni för sorts hund?
0: Ja.
1: Nej, vi har ingen hund, sa han. Oj, oj, tänkte jag, va? Och min fru går på Bruksundsklubben i högklackat och vi inte har någon hund. Men i alla fall så stod där lite ett par skålar vid trappan. Så jag försökte liksom att glätta till det genom att säga att ja, men då har ni katt i alla fall. Nej, så han, vi har ingen katt heller, men här har varit en igelkott här ibland. Och då gick jag inte ner i Båstad utan jag vände och gick tillbaka hem. Och så satt jag då ihop den som heter att du får inte gå på Bruksundsklubben mer.

0: Ja, men där fick vi ett smakprov på Brukshundsklubben, hur det var när den låten kom till. De tre produktionerna här, det var ju då i samarbete med Haglund och Lanebrandt och de här. Men den fjärde, då begår du dig till USA, va?
1: Ja, innan vi började att spela in detta, Roine, så berättade du att du hade träffat Dag Sam.
0: Mm.
1: Och år 2002 hörde jag en platta på radion som hette då Return of Wayne Douglas. Och jag hörde omedelbart att så här ska det låta. Det var suveränt, en suverän fiol, en suverän stil framför allt. Och så ett sjuhelvetes drag i det. Så jag ansträngde mig ganska länge på att försöka få tag i studion. Men den var väldigt sparsamt utskrivet vem som hade gjort vad, va. Så jag körde till USA. Eller jag flög första biten, va. Men körde julen 2002 körde jag ifrån Miami hela vägen bort till Grand Canyon. Och sen på tillbaka vägen så hittade jag då studion i Floresville, Texas.
0: Mm.
1: Och stegade in och undrade då om han heter Tommy Dittamore, om han kunde spela in någonting liknande med mig. Och det kunde han.
0: Mm.
1: Och då hade Dog Sam tyvärr dött något år tidigare. Men musikerna fanns ju kvar, va, och ett par av låtarna. Och det var inget snack, va, och det var inte dyrt heller, va, så att det var bara till att jag åkte hem och plockade ihop vad jag skulle och sen tillbaka, tog med mig Jerry, och det blev in i helvete bra.
0: Du trivdes i studiojobbet?
1: De musikerna som kan leva på att vara studiomusiker i USA är ju rimligtvis oerhört duktiga.
0: Sannolikt.
1: Många studiomusiker i Sverige är också väldigt duktiga, men de kan inte leva på det, va. Så han ringde ju helt enkelt bara ihop. Mm. Exakt samma gubbar som på Dog Sams platta är nästan, utom pianisten. Det satt ju från början. Det var inte minsta snack om någonting. Så att, och det gick undan också.
0: Mm. Ja, det förstår jag. Den som väntar heter låten som vi ska lyssna på ifrån den plattan. Vad du säger om den för övrigt?
1: Låtmelodin är skriven utav en australiensare.
0: Mm.
1: Och jag fick den skickad till mig utav Dan Ekbäck.
0: Mm.
1: Och det var ingenting att göra fel på.
0: Den
1: satt som den skulle.
0: Ja, just det. Innan vi går vidare så då börjar du ändra på omslaget. Jag ser här en målning som heter Dan Hartala, eller Hartala. Vad fick du ta på detta?
1: Ganska roligt. Vi pratar ju med varandra då vartannat år. Jag hade köpt en öl. En öl brukar kosta på mig när jag är i Amerika. Och på ölunderlägget, vad säger man, glasunderlägget, var det en bild på en gammal amerikanare, gammal polisbil.
0: Mm.
1: Som jag tyckte var helt fantastisk. Och jag kunde alltså se att den var målad av en som heter Dan Hattala.
0: Mm.
1: Så med lite ansträngning fick jag tag i honom och ringde om royalties och vad det skulle kosta. Och han avbröt mig och så sa han bara $675, sa han. Jaha, sa jag. You just send me a check of $675 and you got the rights. Okej, sa jag. Och så la han på luren. Så jag skickade $675 till honom och körde ut skivorna. Och två år senare så skickade jag honom skivan och jag skickade honom en bok med Carl Larsson och Liljefors målningar. Mm. Alltså för att vara lite social.
0: Mm.
1: Fick ingen reaktion på någonting. Två år senare så ringde jag honom igen och sa likadant, tack för sist, va, och det blev hur bra som helst, va, och du har en bild till $675, va, send me a check. Och så har vi fortsatt, va. Nu mailar vi, va. Jag skriver ju då fyra rader och han skriver två rader. Och skriver han bara, you send me a check of $675, det är samma pris i 10 år. Så det är roligt, va? Det är ju en fantastisk målare, va?
0: Ja, det förstår jag. Ja, det ser man när man tittar på omslagen här. Så håller jag med dig att det är väldigt klädsamt. Och det fick du väl också en viss reaktion på också. Det var väl Aftonbladet som uppmärksammade detta?
1: Aftonbladet skrev, Nunstedt hette han då. Ja. Eller heter han fortfarande? Anders Nilsson. Är han på Expressen tror jag. Ja. Han skrev ju det att enbart omslaget är värt hela priset på skivan. Så det var ju kul.
0: Visst var det. Men nu ska vi ta och lyssna på Den som väntar.

0: Den som väntar ifrån albumet Amerikanska irrfärder med Bo Göran Svensson som vi har med oss i studion, och vi botaniserar bland hans album genom tiderna här. Då har vi kommit till del två utav de här två.
1: Nej, det har vi inte.
0: Jag som bor för snabbt där, utan vi ska ta och lyssna på en annan låt så småningom, och om jag inte är tillbaka, det vet man, ja.
1: Nej, den heter Om jag reste tillbaka.
0: det kan bli det. Ja, men vad ska vi säga om den då?
1: Ja, bara att den blir bra. Där är ett snyggt dragspel i den, och där är en kille som spelar nylonsträngad gitarr som heter Bobby Flores, som har varit ganska mycket i Sverige. Också suverän, lättjobbad kille som, ja, han lägger hur fina grejer som helst, och så kommer han in och frågar mig vad jag tycker. Och det är ungefär som vi säger att Rembrandt steg in och frågade vad tycker du? Ska jag måla dit en känguru i hörnan här, eller vad ska jag göra? Va? Så den låten blev väldigt bra, och den förtjänar att spelas.
0: Då spelar vi Om jag reste tillbaka.

0: Det var amerikanska elfärder, det var det första, men så blir det så pass bra så du bestämde dig för att nu får det väl bli en del två också, och den kom 2 år senare.
1: Ja, det var ju, första plattan blev ju hur bra som helst och jag sålde så det skrek om det, va? Så att den var ju rolig på alla vis, va? Så att det var ju ingenting att tveka på, utan jag plockade ihop 17 låtar till och så bokade en ny. Ringde till Hattala och skickade checken och sedan dunkade vi in 2:an också. Och den blev minst lika bra. Så att,
0: apropå Hattala, jag tittar på omslaget, det är också en polisbil. En sheriffbil.
1: Ja, i efterhand var det kanske kommersiellt inte så smart att ha nästan likadan bild och nästan likadant namn på skivan. Men i efterhand spelade det inte så stor roll, va? Huvudsaken var ju att plattan blev bra.
0: Ja visst, det är ju innehållet som räknas. Där handlar det om en tegelsten.
1: Och allt ja, det är en av de bästa countrylåtar som har skrivits överhuvudtaget, va? Den som heter Hard Days by the Number. Det var ingen utmaning för mig att skriva texten, alltså i nummerordning, va? Första, andra och tredje. Det tilltalade mig inte, va? Och jag misstänkte att någon hade satt ihop något pladder i den genren, va? Men så jag la om det på en bokstavering. Det tog faktiskt, det tror det tog en vecka innan jag fick ihop det, va? Men det blev bra, tycker jag väl.
0: Ja visst. Sen kommer det stavas tegelsten.

0: Det stavas Tegelsten ifrån albumet Amerikanska irrfärder del 2 med Bo-Göran Svensson som vi har i studion. Då är vi framme i 2007, men innan vi tar och pratar om din egen brandsoldat som också har ett omslag av den här Dan Hartala, så undrar man, vad har du för skrivarlya? För att få alla dessa influenser och sånt där, man kan inte bara sitta i en bil och få tips eller träffa folk som går på Brukshundsklubben, utan någonstans måste du väl fila ihop det här.
1: För det mesta så är det så här att du sätter dig ner. Ibland så kan du få uppslag hit och dit. Mm. Någon gång kan jag ju titta på originaltexten, va? Men oftast inte. Annars är det precis som vilket jobb som helst. Va? Jag dricker kaffe på morgonen, ett par koppar, och sedan sitter jag ner med gitarren och bankar tills jag kommer på någonting. Mm. Och det är framförallt det infallsvinkeln som tar tid. När du väl vet vad den ska handla om, så är det, det är fel att säga rutin, men det är, vad ska vi säga, det är som ett jobb. Mm. Om du vet vad den ska handla om, du vet vilka poänger som ska vara med, så är det liksom klipp och klistra. Mm. Rimorderna, kontinuiteten, och som sagt var poänger. Så att när du väl kommit på, som sagt var, vad den ska handla om, så tycker jag inte att det är någon svårighet.
0: Men du, jag får uppfattning när jag hör texterna här att för att fånga upp all den här dråpligheten och slagfärdigheten, allting, du måste väl nästan bildmässigt se de här situationerna framför dig när du skriver det, eller?
1: Det stämmer nog som du säger, va? Det är en god känsla när du har, när du vet vad den ska handla om och du har liksom börjat. Då har jag hela bordet fullt utav remsor med strofer. Mm. Och så sitter jag ungefär som en flygledare och plockar i de remsorna att det rimmar på det och det rimmar på detta, va? Och sen måste det komma. Och under tiden du gör det så lever du dig in i den gestalten som du berättar om, va? Oftast är det ju inte jag, utan oftast är det ju någon snäll karastackare som kvinnorna retas med och driver med. Och ibland tyvärr då sviker ut och bara helvete, va?
0: Men du, det där låter nästan lite som klippa och klistra det, men när får du grepp om totalbilden och alla de här remserna? Någonstans måste du få en totalbild att ja, nu följer det andra automatiskt, va?
1: Ja, nej, men det är som du säger, va? När du har gjort första versen och refrängen, då har du ju en story.
0: Okay. Mm.
1: Och det är ju där som jag då försöker att markera mig genom att du ska börja som när du skriver en uppsats. Du ska börja på en viss tidpunkt. Mm. Och sedan går historien framåt till en avslutning. Och in emellan så kan du alltså poängtera budskapet i refrängen.
0: Mm. Förklara för mig då, du Bo-Göran, din egen brandsoldat som vi ska ta och lyssna nu från den här plattan. Vad fick du idén till den då?
1: Själva den texten, din egen brandsoldat, jo, den är ju, det finns ju två versioner.
0: Ja.
1: Jag har ju en tramsversion som den ger sig ju själv. Om du sätter dig idag och ringer en myndighet så dribblar de ju in dig i konstiga labyrinter utav tryck 1, tryck 2, tryck 3. Det som tände mig på det var när jag skulle åka till Gotland en gång och tänkte jag ringa och hör när båten går. Och då är man ju så dum och barnslig så att man tror att det sitter någon i den änden som kan säga då, va, att båten är från Oskarshamn till Visby går klockan 3 om eftermiddagen och du är välkommen. Mm. Men det gör du inte, utan du fick alltså då 9 olika alternativ att trycka. Ska du åka hit? Ska du åka dit? Ska du ändra din biljett? Ska du ha hytt? Ska du ha bil? Ska du äta? Ska du skita? Ska du sova? Tryck allt möjligt, va? Så, och då tänkte jag, det här är ju farligt, va? Tänk om det slår igenom sen i när du ringer till brandkåren. Så den versionen du kan spela är ju i och för sig den. Nej, den är inte med på listan här.
0: Nej, detta är spår nummer 1 på plattan, så det var den.
1: Ja, då är det den 17:e låten är den specialversionen.
0: Mm.
1: Så att den kan du, vi kan ju lägga till den på listan nu.
0: Ja, det kan vi göra. Så att vi kan väl köra bägge. Vi gör så här,
1: ja, det räcker med en version. Kör tramsversionen.
0: Okej, då kör vi din egen branschlåt, eller som ligger som bonuslåt på plattan då.
1: Exakt.
0: Okej, men då kör vi den.
2: Välkommen till brandkåren. Just nu är det många som ringer, men vi lovar att besvara ert samtal så fort vi kan. Brinner det, tryck 1. Brinner det mycket, tryck 2. Har ni försökt släcka branden själv, tryck 3. Besväras ni av röken i luft- och andningsvägar och vill bli kopplade till vår rökavvänjning, tryck 4. Vill ni hälta hem, tryck 5.

0: Kan vi ta med den versen, tycker du?
1: Din egen brandsoldat ifrån ett album med samma namn, Bo Göran Svensson. Vi ska hålla oss kvar vid det här albumet, för att där finns en annan låt som jag tycker säger en hel del. Den heter I Don't Know What She Said i original, inte den blekaste aning. Hade du någon blekaste aning om hur den här skulle börja egentligen?
2: Nej, inte hur den skulle börja. Däremot visste jag hur den skulle sluta.
1: Aha.
2: Och den var rolig att göra, alltså, i efterhand var den rolig att göra, men under tiden var den ju alltså högsta grad jobbig. Mina morbröder jobbade på möbelsnickerier i Bjärnum i Skåne. Och de åkte till Paris i buss någon gång i början på 60-talet. Och gick upp, sista kvällen gick de upp i de farligaste, den blekaste aningen. Just det, då gick de upp i de farliga kvarterna i Montmartre eller Montparnasse. Och då kom där en dam och pratade med en av mina morbröder. Hon var väldigt kärvänlig, eller vad man ska säga. Men han pratade ju ingen franska och ingen engelska heller. Hon pratade franska men ingen svenska. Men det slutade med i alla fall att hon på sista sidan i hans pass, där hade hon då skrivit sitt telefonnummer och ritat en säng. Och när han då kom tillbaka till bussen och fick visat upp det här, då sa han det att hur fan visste hon att jag var möbelsnickare från Bjärnum?
1: Så det kan bli.
2: Så den historien, där visste jag att de skulle sluta. Så då fick du skriva den baklänges. Du visste poängen på slutet och så fick du skriva den baklänges till hur hamnade han i denna situationen. Va? Och den är, sen är själva låten rolig, va?
1: Förstår jag. Ja, vi lyssnar på Inte den blekaste aning.

0: Ja, det var ytterligare en låt med Bo-Göran Svensson som vi har som gäst i studion, och vi lyssnar just på hans album Din egen brandsoldat, och låten vi just hörde var Inte den blekaste aning. Men här finns en låt till på det albumet som vi måste ta och prata om, du Bo-Göran, för att den är ju fortfarande högaktuell, nämligen Bonde söker fru. Det måste väl vara tv-serien som fick det, eller?
1: Ja, givetvis va. Jag såg inte speciellt många program. Detta var ett av de första programmen. Jag tyckte synd om han ifrån Våxtorp, var han var ifrån va. Och, men samtidigt var det ju roligt då, alltså måste man vara bonde. Varför kan inte vi som är musiker eller radiopratare, varför har inte vi samma program va? Måste man ha en lada, måste man ha stövlar och hatt? Så den blir bra, och så är där då mandolinen här är rolig. Det är två tagningar på mandolinspelet för att ge bild av att det är två stycken som spelar mandolin. Men då spelar han alltså, Bobby Flores, han spelade andra gången exakt likadant som i första tagningen. Så med vilje så fick vi alltså gå in i datorn och flytta honom lite grann fram och tillbaka för att det skulle låta som om det var satt två mandolinspelare. Så skicklig var han alltså, så att det satt, du kan ju se det på datorskärmen, du kan ju se tonerna va? De låg alltså i varandra som, precis som på skidskytte va? Det var träff hela tiden. Så att, men då gick det faktiskt att flytta honom med vilje, så att det låter som om det var två man var, men det blev bra.
0: Ja, bra, det förstår jag. Jo, men visst, men då blir det aktuellt naturligtvis att lyssna på Bonde söker fru.

0: Där lämnar vi albumet i din egen brandsoldat, Bonde söker fru, för att gå över till ditt näst senaste album som heter Guldplatta, men det är inget samlingsalbum inte.
1: Nej, det är också så att man ibland så om vi pratar om överproducering innan, va, så är det ju så här att det här är ett övertänk. Mm. Att man tänker betydligt längre än vad näsan... det heter overshoot på engelska. Att man just måste, ibland så... om vi pratar om överproducering innan, va, så är det ju så här att det här är ett övertänk. Mm. Att man tänker

0: Bo-Göran Svensson finns i studion och vi har hunnit fram till albumet Guldplattan som släpptes 2009 och vi har lyssnat på låten Långt, långt därifrån. Om vi ser på den platta som du har släppt alldeles nyligen, den heter Pruta och kör, men på vissa ställen så står det Tuta och kör, då kanske vi skulle förklara för lyssnarna varför det blev så.
1: Plattan skulle heta Tuta och kör, men det visade sig att det var ett företag som hette det. Mm. Och som hade lyckats lägga patent på det namnet, som man då kan undra om ifall det ska vara så, va? Det är samma som att du kan lägga patent på Hej Svejs och Tack för kaffet, va? Men icke desto mindre så var jag tvungen att trycka om framsidorna så att den heter Pruta och kör. Men det är samma låtar och samma omslag, så att det har ingen betydelse så, va?
0: Men
1: de kommer ju att bli värda enorma summor sen så småningom när jag blir världsberömd.
0: Det har också, när det gäller produktionen, haft hjälp av kompisarna Over There.
1: Ja, den gjorde i USA som innan och den vi ska spela nu är alltså Sean Sam. Mm. Jag har inte haft glädjen att träffa honom. Jag har träffat Flaco Ximénez men inte Sean Sam. Mm. Däremot så har vi skrivit mail till varandra.
0: Ja.
1: Och han anger ju sig själv och pappa Dog som upphovsman.
0: Mm.
1: Och han, det är ju så att de måste ju godkänna mina svenska texter.
0: Ja, just det.
1: Och det tyckte han bara var roligt, va? Så att, den är gjord ungefär som Who's to Blame heter den på engelska.
0: Just precis.
1: Vad har vi gjort? Vi har

0: dubblat någonting, men i övrigt så är den väl ganska, ja, som den är helt enkelt.
1: Själv hade jag förmånen att träffa just sonen för ett tag sedan i Göteborg. Mycket trevlig, mycket öppenhjärtlig på alla sätt och vis. Och jag tror inte säkert, tror säkert inte att det var några svårigheter för det heller att förhandla med honom.
0: Tyvärr är det ju så att jag måste hålla på och tjata på förlagen i Sverige. När jag då skriver en ny text på amerikanska låtar. Va? Och där har jag många gånger stött på mycket dumhet. Och när du inte kommer igenom i Stockholm så fungerar det alltså att du helt enkelt letar upp låtskrivaren i USA. Så på nya plattan till exempel nu så hittade jag han som skrev In Rosa's Heart som Stein Albrigtsen spelade in. Jag har hela tiden trott, alltså i 20 år har jag trott att det var Stein Albrigtsen som hade skrivit den, men det var det inte, utan han heter Ron Hicks. Så när jag väl fick tag i honom så var det inga som helst problem, utan han bara liksom, varsågod, kör så dröjk.
1: Det är ju bara så att låtskrivarna kan man i allmänhet lita på, och i det här sammanhanget så heter låten Vem ska man lita på?

0: Vem ska man lita på? Bo Göran Svensson. Albumet heter Pruta och kör. Det är det senaste albumet. Det var lite Cajun-stuk över den här låten du. Hur har det gått?
1: Ja, jag har ju en bra dragspelare tillgänglig och i och för sig har vi flyttat om honom lite grann. Han har ju tagit sin bil och sina pengar och åkt hem. Så har vi flyttat honom lite hit och dit i låten. Men det vet han inte om, för han har inte fått skivan utav mig ännu. Ibland får du ju sådana reaktioner. Alltså det är ju så pass enkelt idag. Du pianot eller fiolen eller gitarren, han går in och gör ett fills i första versen. Och ett i refrängen. Och när du sen lyssnar på det så hör du liksom att vi lugnar oss med pianot. Han kan få gå ut och pinka så länge och så kan han få komma in på andra refrängen istället, va?
0: Ja.
1: Så ibland så får du lite reaktioner på det. Likadant när du tar bort folk så kan de ringa och säga vad i helvete blir jag av, vad fan blir jag av, va? Och då har vi en studiokatt i studion. Bland annat så har jag klippt bort Jerry ett par gånger. Och det tycker han ju inte om.
0: Nej.
1: Och då säger vi att det är den jävla katten som åt upp det du hade spelat in där, va? Du får skylla det på honom.
0: Jo, men då fick vi med det också. Vi återgår då till den senaste platta, för vi ska ta och lyssna på, det blir väl den senaste, sista låten för idag i varje fall.

0: Ja, då får jag passa på och önska dig lycka till fortsättningen.
1: Tack så mycket Roine och lycka till med ditt radioprogram.
0: Tack för det. Du har lyssnat på Bo-Göran Svensson som var vår gäst i januari 2012. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 april 2019. Här hör vi Mikael Rammel i Nodoso.

0: rock and we proud.
1: Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi

Hej där, det här är programmet My Kind of Country som kommer till er från Countrykanalen Sweden. Jag, Lasse Bygdén, ber att få hälsa er hjärtligt välkomna till veckans upplaga som kommer att handla om duetter. 14 stycken par med manlig och kvinnlig artist kommer vi att lyssna till både från förr och nu. Och vi inleder med ett svensk-amerikanskt par, Doug Seegers och Jill Johnson.

We'll sweep out the ashes in the morning var det här med Doug Seegers och Gil Johnson. Och om de nu sopat bort askan efter elden så håller nästa duettpar fortfarande flammorna vid liv. Keeping the fires burning. Kimberly Murray och Bob Manning.

Keeping the Fires Burning med Kimberly Murray och Bob Manning. Låten hämtad från Kimberlys CD A World Away, som förresten blev utsedd till Album of the Year av Academy of Western Artists. Nu tar vi och hoppar tillbaka till den 9 juli 1962. Då kunde det låta så här i RCA's Studio B i Nashville.

typiskt Nashville sound alla 60-tal med Chet Atkins som producent. Och duettparet som vi hörde, det var Hank Snow och Anita Carter i låten I Dreamed of an Old Love Affair. Nästa duettpar, de verkar ganska nöjda. Love can't ever get better than this, hävdar de nämligen.

Ricky Skaggs och Sharon White i Love Can't Ever Get Better Than This. Nästa låt är vi kanske mest van att höra med Vern Gostin, och han är även co-writer till låten som heter This Ain't My First Rodeo. Hank Cochran och Maxty Barnes är de andra två låtskrivarna, men här ska vi höra den med Jamie Johnson och Lee Ann Womack.

0: My Kind of Country heter det här programmet, och duetten som vi nyss hörde, det var This Ain't My First Rodeo med Jamie Johnson och Lee Ann Womack. Men nu är det Cash on the Barrelhead som gäller.
1: Got in a little trouble.

Joe Nichols och Rhonda Vincent var det här med Cash on the Barrelhead, en Loving Brothers-låt ursprungligen. Jesse Dayton och Brennan Lee, de har gjort en hel del duetter tillsammans, och här verkar de vara i Two Step Program.

Texas baserade Jesse Dayton och Brennan Lee med Two Step Program. Nästa par, det är ett mixed par så att säga, hälften svenskt, hälften Texas. Red Jenkins och Amber Digby är det nämligen frågan om. Och här får vi höra dem i Reds egna A Violin That Never Has Been Played.

Red Jenkins och Amber Digby alltså i A Violin That Never Has Been Played. En låt som Johnny Paycheck också har spelat in. Nu är det dags för veckans singel. Och även den förstås på temat duetter. Och för ovanlighetens skull så ska vi börja med B-sidans låt. För det var nämligen den som blev en hitlåt. We Must Have Been Out of Our Minds. Varsågoda, George Jones, Melba Montgomery.

Veckans singel har ni precis hört. Det var förstås George Jones och Melba Montgomery. Senast så var det låten Until Then, och den var A-sida på singeln, men det var faktiskt B-sidans låt som blev hitten, och den hörde vi dessförinnan, We Must Have Been Out of Our Minds. Och den låten skrev Melba Montgomery under en bilresa till Kalifornien, och hon har berättat att hon skrev ner låten på baksidan av ett vykort och att den blev klar på mindre än 100 miles, alltså uppskattningsvis på ett par timmar. Nå, nästa duettpar är Dolly Parton och Ricky Van Shelton, Rocking Years.

Rockin' Years med Dolly Parton och Ricky Van Shelton. Och om jag inte är alldeles fel ute så är låten skriven av Dollys bror Floyd Parton. Rick Shea och Patty Booker är på tur nu och de är inte bara sjunger låten tillsammans utan det är också de har också skrivit den tillsammans. Jo, det är sant, fast den titeln är Baby That Ain't True.

Lite California country där med Rick Shea och Patty Booker, Baby That Ain't True. Och innan vi slutar dagens duettkavalkad så tänkte jag hinna med ett par låtar till. Först Porter Wagoner och Skeeter Davis i There's Always One Who Loves A Lot.

Ja, det där var förstås Porter Wagoner och Skeeter Davis. There is always one who loves a lot, hette låten. Och det här, det är My Kind of Country från Countrykanalen Sweden som ni har lyssnat på. Lasse Bigden heter jag som producerat programmet. Och den sista låten blir Pittsburgh Steelers med far och dotter Royce och Jeannie Kendall. Och om ni vill så hörs vi snart igen. Och varsågoda nu, The Kendalls.

räknas som ett av landets bättre popband. Och gästerna startar upp med ett twist medley som åtföljs av 8 Days a Week.

Bogart från Malö bjuder på Stanna tiden för din skull och som i en dröm.

Efter Bogart står Kurt Hages orkester i tur med Jönom Glad och här på vår altan.

Nästa dans blir med Grönvalls och Monja Sjöström. Först Regn i mitt hjärta och därefter välbekanta Du ringde från Flen. Svensktopps aktuell 1993, då den låg 12 veckor på Svensktoppen.

Då har det blivit dags för Klaus och Servants att inta scenen igen. Och de börjar även denna dans med ett medley och rundar sedan av med Dance to the Music.

Där tackar vi Klaus och Servants för att spela upp dagens näst sista dans. Och det blir med Tommys orkester. Ikväll ska vi ha fest och Hej Lili.

Ja, då är vi framme vid den sista dansen med dansbandet Kallinas. Och Carolina bjuder först på klassiken Blue Bayou i en duett med Claes Löfgren och avslutar med Mississippi. Jag heter Roy Nilsson och vi hörs igen om en vecka.

0: Jo, vad det var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
1: Jo, vad det var livat i hocken i lördags.
0: Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner som...
3: Love me tender, love me sweet.
4: Hej, detta är Svenne Hedlund och du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.

0: Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag hörs Ray Charles, Bruce Springsteen, Aretha Franklin och Willie Nelson.
1: Let them hold out.

0: time. Babe, I'm a
1: little Ray Charles, Hallelujah, I love you, her so. En annan storhet inom soulmusiken är Aretha Franklin, som vi här hör i Good Times.

0: Clarence Clemens i Pink Cadillac från en liveinspelning den 2 september 2001 i Asbury Park, New Jersey. Som tyvärr måste tonas ner eftersom den var 11:30 lång. Låten är skriven av Bruce Springsteen i vars kompband, The E Street Band. Clemens ingick fram till sin död 2011. Sångare och saxofonist som också spelade ihop med ett flertal andra kända artister. Bland annat just Aretha Franklin som vi tidigare hörde, Lady Gaga och Ringo Starr and his All-Star Band. Åter till Asbury Park och Clarence Clemens och hans band Temple of Soul.
1: Before we go, we're gonna play one more song. Come on.

Lights of the City med Clarence Clemens och hans band Temple of Soul. I nästa låt möter vi Bruce Springsteen, Clarence Clemens, men också Stevie Van Zandt, alias Little Stevie.

Badlands inspelade 1978 med Bruce Springsteen och The E Street Band. Stevie Van Zandt, som jag nämnde, är fortfarande sångare och gitarrist i The E Street Band. Men numera sedan över ett decennium känd för sin 2 timmars radioshow som sänds över närmare 200 radiostationer i USA och Europa, däribland Radio Nostalgi varje lördag mellan 10 och 12. Little Stevens Underground Garage produceras i New York. Från Little Stevens egna solokarriär har jag plockat fram Checkpoint Charlie.

Checkpoint Charlie med Little Steven och hans band The Disciples of Soul, inspelade av 1984 och skriven av Little Steven. Nu ett besök av Patsy Cline.

Patsy Cline, Stop, Look and Listen. Och Willie Nelson i Building Heartache. Det börjar dra ihop sig, men vi ska hinna med två låtar till innan det är dags att runda av. Vad sägs om lite disco som omväxling? Först ut Betty Wright med Clean Up Woman och därefter George Macri i Rock Your Baby.

I sällskap med Johnny Cash, Legendary, Tennessee 3 och låten I Got Stripes är det dags att stänga Café Nostalgi för idag. Men vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

Hipp, hon gav mig en riktig kyss. Happ, hon gav mig sitt hjärta nyss. Hopp, jag lärt mig en ny melodi av Tina Marie. Hipp, nu svävar jag i det blå. Happ, nu slipper jag ensam gå. Hoppets stjärna för mig hon gärna får bli. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, mitt livs ballerina, Tina Marie. Kroppen du rör, allt vad du gör, det kärlek tycks bli. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, och säg att du längtar in i min famn. Snart och som brud du står, och sen som fru du får bära mitt namn. Jag som förr var en stor charmör, jag som annars vet vad jag gör, jag har nu gjort mitt frieri till Tina Marie. Amor spelat med märkta kort, hjärtedamen han gav mig fort. Alla S-en gick dock adressen förbi. Tina, Tina, Tina, Tina, aha, mitt livs ballerina, Tina Marie. Kroppen du rör, allt vad du gör, det kärlek tycks bli. Tina, Tina, Tina, Tina, aha.

Hipp, nu lyder jag minsta vink. Happ, nu går hon in ett stromink. Hopp, hon glittrar och glatt hon kvittrar, min Tina Marie. Hipp, hon klipp mina vingar bra. Hopp, nu vill hon två ringar ha.

0: Tjo, vad det var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjo, vad det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner som...
2: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

got a woman way over town that's good to me.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Jag måste bekänna att jag har en svag tro. Jag klarar inte att tro att allt det fantastiska i naturen är ett resultat av en tillfällig utveckling. Flugans ögon har flera tusen linser. En fjärils vingar har tusentals tunna hinnor. En spindeltråd består av flera hundra mindre trådar. En geting flyger med cirka 400 vingslag per minut och kan nå en hastighet på 25 km i timmen. Jag har en för svag tro. Jag kan bara inte tro att detta är skapat av sig själv. En gång kommer Gud att döma dem som inte tror på honom. Men han vill gärna förlåta dem som slutar att förakta hans under i skapelsen. Guds ord berättar om dem som inte tror. De vägrade lyssna och kom inte ihåg de under som du hade gjort bland dem. De var hårdnackade. Men du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig, sen till vrede och stor i nåd.

Då är du välkommen till programmet Rätt liv igen med mig, Olle Forsland, i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och även du som kanske är med för första gången. Så har du någon vän, bekant, släkting, arbetskamrat som du tror skulle uppskatta det här programmet, så får du gärna berätta om det. Vilken kanal och vilken tid det går på. Varje program som jag sänder försöker jag ha en röd tråd. Ibland kanske man lyckas, ibland kanske man lyckas mindre bra. Det får väl den som lyssnar avgöra. Jag tycker i alla fall att det känns trevligt att kunna dela med sig lite grann av tankar och känslor och upplevelser som man har haft i livet. Jag har växt upp i en församling nere i Småland och har då erfarenheter därifrån. Men jag har också väldigt mycket erfarenheter ifrån världen där utanför. Många utav mina vänner, de är inte anslutna till någon frikyrka. De kanske är med i Svenska kyrkan och så. Jag har träffat mellan 40 och 50 000 människor i mitt liv. Jag kan inte säga att siffran är exakt, men jag gjorde ett överslag en gång. Jag har ju haft sådana jobb så att jag har mött mycket människor i mitt liv. Och det har gett mycket tankar och kunskap givetvis och erfarenhet hur människor kan ha det. Jag har också förstått att människor tänker en hel del på det som jag pratar om i det här programmet. Vi lever ju våra jordiska liv och vi har våra arbeten, vi gör våra karriärer. Men rätt som det är så stannar livet upp. Det händer någonting som vi inte hade räknat med. Och då inser vi ganska snabbt att vi är inte störst, bäst och vackrast, utan vi är ganska små egentligen. Och det finns saker och det finns företeelser som är mycket större än vi är. Jag tänker tala om någonting som jag har kallat för större än du tror. Och då får man ju faktiskt börja fundera lite grann på vad är det som är stort och vad är det som är smått och mindre. Ja, om man tittar lite grann på någonting som har blivit väldigt aktuellt i våra dagar, som har blivit oerhört viktigt, det är pengar. Tänk vad mycket tid och kraft som vi lägger på att skaffa pengar. Det är ju självklart inte fel att arbeta och tjäna ihop till sin lön och så vidare. Men ska vi vara riktigt ärliga så har vi väl kanske mer pengar. Många utav oss så har vi mer pengar än vi behöver. Och då kan man ju fundera på varför ska vi ha det? Har vi för mycket pengar? Eller är det så att pengar har blivit en målsättning istället för att pengar egentligen är ett verktyg? Pengar i sig har ju ingenting värde om de bara ligger still på ett bankkonto. Jag vet många människor som har slitit och släpat hela livet för att sedan dö rika. Men vad var meningen med det? Ja, man kan fråga sig. Är pengar det största vi kan ha i livet? Eller är pengar någonting som vi ska ha en lite mer nykter syn på? Ja, jag vill inte ställa, man kan fråga sig. Är pengar det största vi kan ha i livet? Eller är pengar någonting som vi ska ha en lite mer

tillbaka vid de här olika tillfällena. Är det en bra film, ja då går tiden väldigt fort och man tänker inte på att tiden rullar iväg. Är det en torr och tråkig föredragshållare, ja då blir tiden väldigt lång. Tid är ett ganska subjektivt begrepp. Självklart så är det ju ett exakt begrepp. För att vi, när vi räknar tid i år till exempel, så är det ju så att ett år är 365,25 dagar. Det finns alltså en fjärdedels dag till övers så att säga. Och den har vi ju då vid skottåret var fjärde år, så rättar vi till det med 29 februari. Ett år är också, om man skulle uttrycka det i sekunder, så är det 31 557 600 sekunder. Jag har inte räknat ut det själv utan jag slog upp det faktiskt. Ja, det är en dag. Och en dag går ju ganska fort. Och som vi lite äldre säger, det går fortare ju längre man lever. Varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Men det är så man upplever det i alla fall. Ett ljusår, det är ju ett begrepp som vi hör nu och då. Och det är en längdenhet. Och lyssna riktigt noga nu. Längden på ett ljusår, det är 31 557 600 sekunder gånger 299 792 458. Det är ett ljusår. Jag orkade inte ens räkna ut hur långt det är. Men man brukar räkna längden emellan två planeter eller stjärnor i ljusår. Och det är så långa avstånd så att kilometer och mil skulle liksom inte räcka till. Utan vi räknade i den tiden det tar för ljuset att färdas ett år. Eller hur långt det färdas under ett år. Vi ska inte gå in på det här. Det skulle vara väldigt intressant att tala om det. Men för då förstår vi att universum är väldigt, väldigt stort. I våra dagar så har man förstått att det finns någonting där utanför det som vi kallar vårt universum också. Man är inte riktigt säker. Och jag ska inte behandla det i det här programmet, men så mycket vet vi att universum är mycket större än vi tror. När man tittar på sin egen ålder så kan man också förstå att det kan upplevas väldigt olika. När man är 20 år gammal, då är det vissa saker som man upplever som häftiga och stora. Och när man är nära 60 som jag är, då upplever man att det finns andra saker som är mycket större. Kunskap kan ju vara också en sån här sak som kan vara stor eller liten. Det finns ju många proffstyckare idag i våra tv-program och radioprogram. Och kanske de är väldigt kunniga, inte vet jag. Men ibland får man känslan av att de försöker att vara mera kunniga än de egentligen är. Kanske de inte är så stora som de tror. I vår saltare i Bibeln så står det så här. Lova Herren min själ. Mäktig är du, Herre min Gud, i höghet och i härlighet är du klädd. Nu har jag talat lite grann om sånt som finns här i det fysiska, i vårt liv, i det som vi upplever, i tid och längd och så vidare. Nu vill jag föra in dig i tankegången om vår Gud. Och han är större än både du och jag tror.

en mäktig våg. Det var Worship Sweden som sjöng och spelade för oss. Den första sången Mäktiga ting sjöngs av Ulf Kristiansson. Och detta var en sång också som handlade om mäktiga ting, en mäktig våg. Större än du tror, det är vad vi talar om i det här programmet. Det handlar mycket om att upptäcka det stora. Det är inte alltid som vi ser det stora. Ibland så kan det vara så att vi upplever det stora som en självklarhet. Vi upplever att det stora, det finns ungefär som en självklar sak som bara ska finnas där. Jag tittade på en film häromdagen och jag blev lite tagen av den här filmen, för den handlade om 11 september. Och 11 september i USA, det är ju ett datum som nog aldrig kommer att glömmas. Jag har god fantasi, så jag satt där och tänkte lite grann. De här människorna som jobbade i de här två tornen som blev bombarderade med två stora flygplan. De hade nog kanske tagit för givet att det här blir en vanlig dag. Nu ska jag upp till jobbet och så jobba. Och man tyckte väl att det här är så fantastiskt stora byggnader och kanske inte tänkte så mycket på att någonting kan rubba detta. Och så kom detta oförklarliga. Någon får för sig att köra in ett stort passagerarflygplan rakt in i huset. Jag vet inte vad som hände inne i de här två tornerna. Men jag är ganska säker på att många knäppte sina händer. För nu förstår de att nu är det någonting som är större. En händelse som är större än allt det jag kan greppa. Och då vänder man sig till någon som är större än man trodde för 2 minuter sedan. Att upptäcka det stora, det gör man ofta i svårigheter. Man gör det när prövningarna kommer. När sjukdomarna kommer. Livsresan lär oss, om vi verkligen vill lära oss någonting. Den lär oss att allt det här synliga som vi kan ta på, som vi kan kämpa för, som vi kan förtjäna, allt det där minskar i värde. Det går inflation i det faktiskt, ju längre livet går. Och för många människor så blir det osynliga viktigare. Man börjar att få en insikt om att det finns någon eller något som är större än man tror. Ofta så tänker man på det som ligger bakom. Man börjar förstå att så mycket växter och djur, detta precisionsarbete som kallas för skapelsen, det finns någonting som är större bakom detta. Större än vi tror. Det finns någon som driver livet. Som ser till att fröna myllas ner i jorden. Dör och utvecklar ett nytt liv. Det finns någon som är större än vi tror. Som är som spindeln i nätet. Och håller kontroll över allt sammans.

Great are your works. Stora är dina verk. Closer to thee. Närmare Gud till dig. Vi lyssnar till Andy Park och Eddie Espinosa. Ämnet för dagen är större än du tror. När du träffar en person, pratar med den, så kommer du efter ett tag att upptäcka innehållet i den här personen. Orden, maneren, ja, känslan som du får när du lyssnar och ser på en person. Det ger dig lite signaler. Ibland så har jag mött människor som, om jag får uttrycka det lite abrupt kanske, de ser inte så mycket ut för världen, om du förstår vad jag menar. Men sen när man börjar tala med dem så inser man att här har vi en person som faktiskt vet väldigt mycket. Han är då större än man trodde från början. Även motsatsen kan man få uppleva. Man möter en person som låter oerhört intelligent och uttalar sig väldigt säkert och så vidare. Men efter ett tag så känner du, nej, det är nog inte riktigt så bra som det låter. Det finns ju ett ordspråk som säger så här att tomma tunnor skramlar mest. Och jag har mött många sådana personer, ska du veta. Men de får väl skramla på. Det blir ju inte så mycket utav det ändå. Större än du tror. Det är det som jag ska försöka tala om. Att det finns någonting i det som vi kallar för en kristen tro. Som är större än vi tror. Jag hoppas verkligen att jag på något sätt kan försöka förmedla till dig att det finns en tro i mig som gör att jag känner att det finns en Gud som är så stor, som är så kärleksfull, som är så god, så att även du skulle få lära känna honom.

store gud. Det här var Arthur Eriksson som sjöng för oss. De som låter mest tvärsäkra, jag tror att de människorna har inte mött den store gud som jag tror på. Det är nämligen så här att när man har mött Gud på ett riktigt sätt, då inser man hur lite man vet. Man inser hur liten man är, men man är väldigt glad att man är under Guds skydd. Min store Gud, han är mycket större än du tror. Han kan inte mätas, han kan inte beräknas, han kan inte förklaras, men han kan upplevas. Min store Gud, som är större än du tror, han är utanför tid. Han är utanför mått och beräkningar. Forskningen och vetenskapen, de går bet hela tiden när de ska försöka att hitta ett alternativ till skapelseberättelsen, till vårt ursprung. De måste hela tiden förändra sina fakta. Det som var fakta för 10 år sedan är inte samma fakta idag. Ändå är det så att många forskare börjar ana att något eller någon ligger bakom allt det här fantastiska. Det är liksom för perfekt för att vara en slump. Tänk att decennier av beräkningar och vetenskap börjar komma fram till samma slutsats som en lite fattig bonde kom fram till för 100 år sedan när han knäppte sina händer och bad till Gud om en god skörd.

Så stor är vår Gud. Den var hämtad ifrån ett album som heter 30 lovsångsklassiker. Programmet Rätt liv lyssnar du på, och vi talar denna gången om något som är större än du och jag tror. Min Gud vill jag gärna tala om. Min frälsare Jesus Kristus vill jag också tala om. Fadern och sonen och den heliga ande. Det är något som är större än vi någonsin anar. Vår Gud, han är stor och han fyller hela universum. Och han fyller också det immateriella universumet, därför att han är ande. Men han är inte större än han kan flytta in i ett människohjärta. Om hjärtats dörr öppnas ifrån insidan och släpper in honom, då flyttar han gärna in i en människas hjärta. Psalmisten säger så här: Gud är vår tillflykt och vår styrka, en hjälp i nöden som aldrig har svikit. Många är de människorna som har förlitat sig på Gud. Den skaran av människor som har lagt sitt liv i Guds händer, den skaran är mycket, mycket större än du anar. Det är många hemligt kristna människor som går på vår jord idag. De måste vara hemligt kristna, för de får inte utöva sin tro. Men det finns också enorma mängder med kristna som kan utöva sin tro på Gud. Och den skaran, när den lyfter en dag upp till Gud i himmelen, den skaran är mycket större än du tror. Vi som tillhör Gud, vi är inget undantag i tillvaron. Vi är en stor skara. Och han är vår hjälp. Han är vårt stöd. Han är vår framtid i evighet. Och han är fylld av kärlek som är mycket större än du tror. Och han är dessutom vår far.

Great is the faithfulness. Stor är vår tillit. Tro, Ralph Carmichael med London Philharmonic Orchestra. Psalmisten säger så här: vår Gud är en räddande Gud. Herren, vår härskare, för oss bort ifrån döden. Han är alltså större än döden, och då är han större än vi anar. Alla jordiska liv ska slockna. Det tillhör det materiella. Jag var nyligen och begravde en kusin, och han var mycket sjuk, så det var kanske bäst som skedde. Men på andra sidan så finns en Gud som är större än vi tror, som vi får möta när detta livet är slut. Detta livet är en sökningstid då vi kan söka hans ansikte, där vi kan släppa in honom och hans son Jesus Kristus i våra liv. Jag vill önska dig Guds rika välsignelse, och jag hoppas att du fått ut någonting av det här programmet. Och som sagt, har du någon vän som kanske skulle uppskatta programmet, så berätta om det. Ha det så gott, min vän.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

hör ett ord från Gud. Och mitt folk, det som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och ge läkedom åt deras land.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till kapitel 10 i andra krönikeboken och därmed till andra krönikerbokens andra del. De första 9 kapitlen handlade om Salomos verksamhet och liv. Men som för alla andra människor så varade också Salomos liv en begränsad tid. Därefter dog han. Nu när Salomo är död övertar hans son Rehabeam kungatronen. Kapitlen 10-12 ger oss Rehabeams historia. Men vi ska se hur Rehabeams dårskap leder till att riket delas, för Rehabeam vägrade att lyssna till det gamlas råd. Ja, vad betyder väl erfarenhet när man har stor makt? Och för sent så upptäcker Rehabeam att Salomos mäktiga imperium faller i grus i loppet av bara några dagar. Därför att han inte ville lyssna till det råd som det gamla hade givit honom. Och därmed blir Davids rike delat. Nordrikets 10 stammar bildar en stat under namnet Israel, medan Juda och Benjamin i syd fortsätter att hålla samman under namnet Juda. Trots delningen där 10 av stammarna går sin egen väg så koncentrerar Gud nu uppmärksamheten på den lilla rest, det vill säga på Juda rike. Eftersom Juda är den släktgren som leder fram till Kristus. Och under den tid riket är delat upplever Juda väckelse 5 gånger. Och krönikerboken fokuserar på dessa eftersom vi här ser historien ifrån Guds perspektiv. Andra krönikerbok, kapitel 10 och vers 1. Och Rehabeam drog till Sikem, ty hela Israel hade kommit till Sikem för att göra honom till kung. När det gäller Sikem vill jag bara nämna att staden var en knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet, samt för vägen mellan Jerusalem och Galileen. Och Sikem blev tidigt både ett politiskt och ett religiöst centrum. Och Sikem var ju en av de platser där Abraham först slog läger när han kom till Kanaan. Så Sikem var en plats som stod centralt i Israels barns historia. Och här samlar sig alltså nu Israels 12 stammar för att kora en ny kung efter Salomo. Och vi läser vers 2. När Jerobeam, Nebats son, hörde detta där han var i Egypten, dit hade han nämligen flytt för kung Salomo, vände han tillbaka från Egypten. Första kungaboks 11 kapitel berättade att det hände en gång att Jerobeam hade begett sig ut ur Jerusalem. Och då mötte han profeten Ahia från Silo. Och de båda var ensamma på fältet. Ahia, han fattade i den nya manteln han hade på sig och slet sönder den i 12 stycken. Och så säger han till Jerobeam: ta här 10 stycken för din räkning, ty så säger Herren, Israels Gud. Se, jag vill rycka riket ur Salomos hand och ge 10 av stammarna åt dig. Och profeten Ahia säger att det ska ske därför att de har övergett Gud och tillbett olika avgudar och inte vandrat på Guds vägar och inte gjort vad som är rätt i hans ögon. Och när Salomo fick veta det så försökte han att döda Jerobeam, men Jerobeam bröt upp och flydde till Egypten. och han stannade i Egypten tills han nu får höra om Salomos död. Hur får han höra? Jo, folket som var missnöjda med det hårda skattetrycket som varit under Salomos tid, de sänder nu bud efter Jerobeam i Egypten, och han kommer villigt. Vi läser andra krönikebok 10, verserna 3 och 4. Och det sände bort och lät kalla honom åter. Då kom Jerobeam dit tillsammans med hela Israel och talade till Rehabeam och sade: din fader gjorde vårt ok för svårt. Men lätta nu du det svåra arbete och det tunga ok som din fader lade på oss, så vill vi tjäna dig. Visst var det många som beundrade Salomos enorma palats, som var mer än 4 gånger så stort som Herrens tempel. Och man beundrade också allt annat som Salomo byggde. Han anlade vattendammar, han anskaffade också boskap, fäkreatur och får i stora mängder. Han samlade silver och guld. Han skaffade sig sångare och sångerskor. Och Salomo hade många utländska kvinnor som han älskade. Moabitiskor, ammonitiskor, edomeiskor, sidoniskor och hetitiskor. Kvinnor utav de folk om vilka Herren hade sagt till Israels barn: ni ska inte inlåta er med dem. Och allt som hans ögon begärde, det tog han för sig av. Och han byggde hus och planterade vingårdar. Han anlade lustgårdar för sig själv och parker där han planterade alla slags fruktträd. Och alla dessa enorma byggprojekt, det kostade. Och här i andra krönikerbok 10:4 säger folket till Salomos son Rehabeam: din fader gjorde vårt ok för svårt. Det visar oss den andra sidan av Salomos regeringstid. Även om det bara var främmande folk som sattes i trälarbete, så utsattes Israels folk för ett fruktansvärt skattetryck. Och nu ber de Rehabeam att lätta den börda som Salomo hade lagt på dem. Gör Rehabeam det, så ska de troget tjäna honom. Och vi läser vers 5. Han svarade dem: vänta ytterligare 3 dagar och kom så tillbaka till mig. Och folket gick tillbaka.

Det som folket i sin nöd hade bett om var inte mer än rätt och rimligt. Efter 20 år med enorma byggnadsprojekt så hade oket blivit för tungt för folket. Nu ber de bara om lättnad. Vad ska den nya kungen göra? Ja, först vänder han sig till de män som varit hans fars rådgivare. De gamla som hade lång livserfarenhet. Vers 6 till och med 8. Då rådgjorde kung Rehabeam med de gamla som hade varit i tjänst hos hans fader Salomo medan denne ännu levde. Han sade: vilket svar råder ni mig att ge detta folk? Det svarade honom och sade: om du visar dig god mot detta folk och är nådig mot dem och talar goda ord till dem, så skall de för alltid bli dina tjänare. Men han brydde sig inte om det råd som de gamla hade gett honom, utan rådgjorde med de unga män som hade växt upp med honom och som nu var i hans tjänst. Nej, vad ska man med erfarenhet och gamla mäns visdom när man är ung och har makt? När Rehabeam kallade in de erfarna som varit i hans fader Salomos tjänst, fick han den hjälp och vägledning som var så viktig för hans första politiska avgörande. Men det är Salomos avfall från Gud som nu får konsekvenser även för hans son Rehabeam. Det exempel Salomo hade givit genom sin livsstil och sitt offrande till avgudarna lärde sonen att ringakta Gud, och han blev stor i egna ögon. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt ifrån den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Därför lyssnar också Rehabeam till sina jämnåriga vänner. Vers 10 och 11. Han sade till dem: vilket svar råder ni oss att ge detta folk som har talat till mig och sagt: lätta det ok som din fader har lagt på oss? De unga männen som hade växt upp med honom svarade honom då och sade: så bör du säga till folket som har talat till dig och sagt: din fader gjorde vårt ok för tungt, men lätta du det för oss. Så bör du säga till dem: mitt minsta finger är tjockare än min faders midja. Så vet nu att om min fader har belastat er med ett tungt ok, så ska jag göra ert ok ännu tyngre. Har min fader tuktat er med ris, ska jag göra det med skorpiongissel. Ja, för den mänskliga naturen var det nog lättare att följa de unga smickrarna som sa att om Salomo var stor så ska du bli större. Och de råder honom att säga att har min fader tuktat er med ris, så ska jag tukta er med skorpiongissel. Vers 12-14. Så kom nu Jerobeam med allt folket till Rehabeam på tredje dagen som kungen hade befallt, när han sa: kom tillbaka till mig på tredje dagen. Då gav kungen dem ett hårt svar, till kung Rehabeam brydde sig inte om det gamlas råd. Han talade till dem efter de unga männens råd och sade: jag ska göra ert ok tungt. Ja, jag ska göra det ännu tyngre än förut. Har min far tuktat er med ris, så ska jag göra det med skorpiongissel. Rehabeam handlar alltså efter sitt eget hjärta, som är starkt påverkat av hans jämnåriga, som är lika bortskämda som han själv, av frosseri och kunglig lyx och storslagna fester,
och det tänker man fortsätta med. Vi läser vers 15. Alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud för att Herrens ord skulle uppfyllas, det som han hade talat till Jerobeam Nebats son genom Ahia från Silo. Profetian som det refereras till återfinner du i Första Kungabok kapitel 11. När det i vers 15 står, alltså hörde kungen inte på folket, ty det var fogat så av Gud, så betyder det inte att Rehabeam inte hade något val. Men det betyder att Herren vände saken så att Israels rike blev splittrat och 10 stammar överger Rehabeam för att istället tjäna Jerobeam. Här får vi ett praktiskt exempel på hur Gud låter människors fria beslut och handlingar vara med och fullföra Guds plan. Likt sin far Salomo hade också Rehabeam vuxit upp i kungens palats med rikedom, pompa, prakt och frosseri. Långt från den kamp för vardagen som David upplevde när han var ung fåraherde. Och för den mänskliga naturen var det som sagt lättare att följa de unga smickrarna som sa, du ska bli större än Salomo. Och vi läser vers 16. Då nu hela Israel märkte att kungen inte ville höra på dem, gav folket kungen detta svar. Vilken delaktighet har vi i David? Ingen arvslott har vi i Isais son. Må Israel dra hem var och en till sin hydda. Se nu själv om ditt hus, du David. Därefter drog hela Israel hem till sina hyddor. Med Israel menas här de 10 stammarna i nord. Och med Juda menas de 2 stammarna Juda och Benjamin. Ibland användes Israel som benämning även på sydriket eftersom Gud betraktar dem som ett folk. Vers 17 till och med 19. Endast över de israeliter som bodde i Judas städer förblev Rehabeam kung. Och när kung Rehabeam sände iväg Hadoram som hade uppsikten över de allmänna arbetena, stenade Israels barn denne till döds. Och kung Rehabeam själv måste skyndsamt stiga upp i sin vagn och fly till Jerusalem. Så avföll Israel från Davids hus och har varit skilt från det ända till denna dag. Kung Rehabeam lyssnade inte till de gamla rådgivarna, utan säger att han ska lägga skorpiongissel på folket. Men när han sänder ut Hadoram för att kräva in skatt, så blev han stenad till döds. Stackars Rehabeam, palatsets lyxliv hade gjort honom så verklighetsfrämmande att han inte förstod hur desperata och uppretade folket var. Och därmed är upproret oundvikligt. 10 av de 12 stammarna lämnar nu Davids rike. När det står ända till denna dag så refererar det till den tid då Andra krönikerboken blev skriven. Rehabeam hade själv valet om han skulle följa de gamla, erfarna männens råd eller lyssna till de som vuxit upp tillsammans med honom och som därför smickrade honom för att få en plats i hans regering. Rehabeam valde att upphöja sig själv, och den som gör det han ska bli förödmjukad, det säger Jesus när han talar till fariseerna i Matteus kapitel 23. Och det är inget nytt Jesus förkunnar för fariseerna, men det är en evig, gudomlig sanning. Redan Rehabeam fick erfara att så är det.

Efter att de 10 stammarna avfallit från Rehabeam återvänder han till Davids stad Jerusalem och upptäcker att hans rike verkligen krympt avsevärt. Och då begår han ännu en dumhet. Andra krönikerbok kapitel 11, vers 1 till och med 3. Och när Rehabeam kom till Jerusalem församlade han Judas hus och Benjamin, 180 000 utvalda krigare, för att de skulle strida mot Israel och återvinna kungadömet åt Rehabeam. Men Herrens ord kom till gudsmannen Semaja. Han sade: säg till Rehabeam, Salomos son, Judas kung, och till alla israeliter i Juda och Benjamin. Så säger Herren: ni skall inte ge er iväg och strida mot era bröder. Vänd tillbaka hem, var och en till sitt. Ty vad som har skett har kommit från mig. Och de lyssnade till Herrens ord och vände om och drog inte ut mot Jerobeam. Lägg märke till att Gud kallar även folket i Juda och Benjamin för israeliter. Gud påminner om att alla 12 stammarna är bröder. Så grep Gud in och förhindrade ett inbördeskrig mellan de 10 stammarna i nord och Juda och Benjamin i syd. Och folket lyssnade till Herrens profet. Och vi läser vers 11 och 12. Och han gjorde deras befästningar starka och tillsatte hövdingar i dem och lagrade förråd av mat, olja och vin i dem. Var och en särskilt av dessa städer försåg han med sköldar och spjut. Han befäste dem mycket starkt, och Juda och Benjamin förblev under hans välde. När Rehabeam förstår att han inte kan återerövra de 10 stammar som lämnat honom, koncentrerar han sig om att bygga och befästa sina städer för att skydda sig mot de 10 andra stammarna, som tidigare varit en del av Davids och Salomos rike, men som nu blivit hans fiender på grund av hans dåraktiga beslut att inte lyssna, varken till sitt hårt betungade folk eller till de gamlas visa råd. Vers 13 till och med 15. Och prästerna och leviterna i hela Israel gick över till honom från alla sina områden. Ty leviterna övergav sina utmarker och sina andra besittningar och begav sig till Juda och Jerusalem, eftersom Jerobeam med sina söner drev bort dem från deras tjänst som Herrens präster och anställde åt sig andra präster för offerhöjderna och för de onda andarna och för kalvarna som han hade låtit göra. Även om inte Rehabeam visat omsorg för det hårt beprövade folket, utan bara lovat dem skorpiongissel, så går alla präster och leviter i Nordriket ändå över till Rehabeam i Juda. Och orsaken, det är att Jerobeam, Nordrikets regent, han fördriver de präster som tjänar den enda sanne Gud och ersätter dem med andra som i Guds namn utövar avgudsdyrkan. Det är närmare beskrivet i första kungabok, där Jerobeam fruktar att Nordriket ska återvända till Rehabeam. Och vi citerar ifrån första konungabok 12, vers 27 till 29. Ty om folket här får ge sig iväg och anordna slaktoffer i Herrens hus i Jerusalem, så kan folkets hjärta vända tillbaka till deras herre Rehabeam, Judas kung. Ja,
då kan de dräpa mig och vända tillbaka till Rehabeam, Judas kung. Sedan nu kungen hade överlagt om detta, lät han göra två kalvar av guld. Därefter sade han till folket, nu må det vara nog med era färder upp till Jerusalem. Se, här är din Gud Israel, han som har fört dig upp ur Egyptens land, och han ställde upp den ena i Betel och den andra satte han upp i Dan. Jerobeam var en ogudaktig hedning, men han visste hur han skulle ställa sig med folket för att uppnå egen vinning. Och han är inte den första som har tagit religionen till hjälp för att uppnå och behålla politisk makt. Jerobeam erbjuder människan ett religiöst surrogat. Det är tragiskt när människorna blir fattiga och fridlösa därför att de får det de önskar sig istället för att bli rika i Gud genom att låta Gud ge oss det vi behöver. Och Jerobeam är smart. Han inför avgudstyrkan, men under sken av att det egentligen är samma Gud. Se här din Gud Israel, han som fört dig upp ur Egyptens land. Jerobeam inte bara bestämde sig för att förföra folket till avgudstyrkan genom de två guldkalvarna. Men eftersom de flesta av Levi stam, präststammen, vägrade delta i detta avguderi, så blev Jerobeam tvungen att göra allehanda män ur folket till präster. Och det finns alltid sådana som är villiga att vara ansvariga för en falsk gudstyrkan, bara de har personlig vinning av det. Men prästerna och leviterna valde att fly till Juda. Vi läser andra krönikerbok 11, vers 16 och 17. Och det följdes från alla Israels stammar av dem som vände sina hjärtan till att söka Herren, Israels Gud. Dessa kom till Jerusalem för att offra åt Herren, sina fäders Gud. I tre år befäste de så kungamakten i Juda och gjorde Rehabeams, Salomos sons, välde starkt. Ty i tre år vandrade de på Davids och Salomos väg. Det fanns folk i Nordriket som var trofasta mot Gud, och de kom till Jerusalem för att tillbe Gud. Och så får vi berättat något ifrån Rehabeams privatliv, vers 21 till och med 23. Och Rehabeam hade Maka, Absaloms dotter, kärare än alla sina andra hustrur och bihustrur. Ty han hade tagit 18 hustrur och 60 bihustrur. Och han födde 28 söner och 60 döttrar. Och Rehabeam satte Abia, Makas son, till huvudman och förste bland sina bröder. Ty han hade för avsikt att göra honom till kung. Och på lämpligt sätt fördelade han alla Judas och Benjamins landskap och alla befästa städer mellan några av sina söner och gav dem rikligt underhåll. Han skaffade dem också hustrur i mängd. Jerobeam gjorde fel när han inte lyssnade till de gamlas råd, gjorde fel när han försökte starta inbördeskrig och när han skaffade sig många hustrur. Och förr eller senare kommer syndens konsekvens, som vi ska se när vi vandrar vidare genom Bibelns kapitel. Men vår tid är ute och jag säger på återhörande. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till den stilla stund med Jan-Erik Hemgård. Den bibeltext som kommit upp för mig för den här stunden är Paulus brev till romarna, kapitel 7 och vers 6, där han talar om friheten från Mose lag, som nu ställt honom i andens tjänst istället för i bokstavens gamla tjänst. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din andes vägledning i ordet och det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att på ett rätt sätt kunna förmedla det glada budskapet. Jag ber också om andens kraft och ljus så att ditt ord blir lotsat och väglett med din välsignelse in i någons öppna hjärta. Amen. Den lag och de bud som Gud gav Mose på Sinai var levnadsregler för Israels folk. Det var inget fel på de reglerna, för Gud visste att människorna behövde riktlinjer för sitt liv och levande som de kunde följa. På samma sätt var det i skapelsens morgon när Gud gav Adam förhållningsregler i Edens lustgård. Men Eva såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat, står det. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det och hon tog av frukten och åt. Hon gav också till sin man som var med henne och han åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 6. Eva frestades alltså, båda föll för frestelsen. Och syndafallet var ett faktum. Jag vet inte hur det hade gått om Adam och Eva hade följt Guds befallning och låtit bli kunskapens träd. Bara Gud vet det. Hur som helst, när de hade ätit av den förbjudna frukten, trots att Gud hade varnat dem, så frågade Gud Eva: vad är det du har gjort? Hon svarade och sa: ormen förledde mig och jag åt. Första Mosebok kapitel 3, vers 13. Om Eva talade sanning när hon gav Gud det svaret vet jag inte. Men det som är uppenbart är ju att hon lyssnade på ormens förledande ord, vilket hon, så vitt jag förstår, inte behövde ha gjort. Hon valde fel. Framtiden hade säkert blivit en annan än den blev när Adam och Eva bröt mot Guds regler och gick sin egen väg. Av Gud hade de första människorna tydligen fått en fri vilja och samtidigt fått möjlighet att välja, till exempel mellan att få förstånd och inte få förstånd, vilket ju frukten på trädet med kunskap om gott och ont innebar. När vi tänker på det här med människornas förmåga att välja, så får vi inte glömma att förmågan att välja som de fått av Gud inte alls är detsamma som kunskapen att skilja mellan det som är gott eller ont. Nej, den kunskapen har inte Gud gett oss. Den tog vi människor, oss själva. Därför är det inte alls konstigt att vår värld ser ut som den gör idag. Vi kan nämligen inte hantera kunskapen om det onda och det goda, eller på ett rätt sätt bedöma vad som är vad. Den ene tycker si, och den andra tycker så. Det här med att vara lösta ifrån lagen, som Paulus skriver om i Romarbrevet 7, är inte detsamma som att vara laglösa, alltså sakna lag. Nej, det som Paulus talar om är att den som är i Kristus Jesus är fri ifrån Mose lag, syndens
och dödens lag, men är istället skyldig att följa andens, alltså rättfärdighetens, lag. Mose lag är ju en gärningarnas lag, men de 10 buden, som är en sammanfattning av det väsentliga i lagen, handlar egentligen både om våra gärningar, våra ord och vårt sinnelag. Du ska icke ha begärelse, står det ju i flera bud. Om man följer lagen i allt, så får man enligt Guds löfte också leva genom den. Ett evigt liv, enligt 3 Mosebok kapitel 18 och vers 5. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid, skriver Paulus. Köttets sinne är fiendskap mot Gud, det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud, står det. Romarbrevet, det 8:e kapitlet och verserna 6-8. Enligt Svenska folkbibeln. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord, och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för de heliga så som Gud vill. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons avbild, för att sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat, och de som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga, och de som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Ingen som tror på honom ska stå där med skam, står det i Romarbrevet kapitel 10 vers 10 och Jesaja kapitel 28 och vers 16. Alltså är det så att genom tron på Jesus har Gud förklarat oss rättfärdiga, och då kan vi också formas efter hans sons avbild, som Gud i förväg har bestämt är målet för vår helgelse och slutmålet för vår frälsning. Därför, mina älskade, skriver Paulus i sitt brev till Filipperna, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske, när ni håller fast vid livets ord. Filipperbrevet kapitel 2, verserna 12 och 13 och 16. Om ni leds av anden, står ni inte under lagen, skriver Paulus till Galaterna. Då kan vårt liv i anden också bära andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet. Och kan vårt liv i anden också bära andens frukt, som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,